0: Два спеці.
1: Побачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше з кожним днем, ти з кожним днем милі.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Ти слухай.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: нові імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: зроблена.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

0: Іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».
1: Може, хтось знає, як рай виглядає? Може,

кожна пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас вчать ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

Нові імена. На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован та Марія Беатріса Урсулян. Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
6: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 20.12.2014 року.
7: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Браво!
9: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект Шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум, замість

0: Реклама.
1: У середу 30 вересня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 7 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 20.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, привіт усім. Доброго ранку, хто ще не прокидається, хто вже в поті чола працює, всім теж велике вітання. Я Іра Саннікова і це ранкове шоу 7.40. Сьогодні я проведу з вами найближчі півтори години сама. Привіт Олегу Сірману, нехай швидко видужує і приходить у норму, скажімо так. Бо чекаємо тут усі з нетерпінням його на Буковинській хвилі. А тим часом, що сьогодні можна відсвяткувати у рубриці «Календар» вже за кілька хвилин.

Так, друзі, якщо ви казали постійно собі, що от з осені почну чимось займатися, то в мене для вас новина, що сьогодні останній день першого місяця осені, останній день вересня. І якщо ви збиралися щось розпочати, то сьогодні останній шанс таки вписатися в перший місяць осені. Але без паніки, насправді, тому що попереду ще цілий жовтень, цілий листопад, і сподіваємося на те, що ця осінь буде чудовою і мирною для усіх українців. Ну, принаймні, сподіватися нам точно ніхто не заборонить. Що сьогодні можна відсвяткувати? Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Ще з 98-го року це свято шанують в Україні щороку, 30 вересня. Тому, якщо давно не були в бібліотеці, можливо, саме сьогодні потрібно вирушити туди і взяти щось цікаве. Тому що, насправді, чомусь так здається, що в бібліотеках, не знаю, там суперстарі книги і нічого сучасного немає. А це неправда. Дуже багато сучасної літератури є в українських бібліотеках і чернівецьких, зокрема, тому вирушайте туди. А ще, якщо ви давним-давно взяли книжку і її так і не повернули, можливо, саме сьогодні зробіть подарунок бібліотекарці або бібліотекарю, які працюють десь у вас в бібліотеці за рогом, і поверніть нарешті книгу, яку взяли, не знаю, там 15 років тому. Ще сьогодні можна святкувати Міжнародний день перекладу. Його офіційно Генеральна асамблея ООН проголосила ще у 2017 році, ну, не так давно, як День бібліотек, насправді, відзначають цей день перекладу. Але, якщо ви мріяли стати людиною, яка працює із перекладами, можливо, ви вже перекладаєте. Я зараз не просто про перекладання речей з місця на місце, а про лінгвістику, то святкуйте. Крім того, всіх, хто пов'язаний з іноземними мовами і перекладає все на нашу рідну українську і навпаки, теж сьогодні величезні вітання вам з Буковинської хвилі. Якщо маєте знайомого бібліотекаря або ж знайомого перекладача, будь ласка, пишіть на 095-25-0100. Всі ваші вітання із Вайбера озвучу обов'язково. А якщо якісь особливі свята, можливо, в когось день народження, можливо, хтось сьогодні хрестини святкує, теж не соромтеся, пишіть. Все буду читати у прямому ефірі. Можна навіть передати привіт мамі вашого коханого, як це робить Анна Трінчер.

Так, друзі, з'явилася для вас вакансія. Якщо ви не хочете працювати, але хочете отримати роботу і просто споглядати, як працює хтось інший, тепер виявляється, така професія називається бодідаблінг. І тепер можна заробляти, просто сидячи поруч з іншою людиною, доки вона працює. Це тренд в соцмережах, і він перетворюється на повноцінну послугу. Спочатку люди просто телефонували одне одному і зустрічалися в кав'ярнях, мовчки, для того, щоб займатися кожен своїми справами. І виявилося, що декому сама присутність іншої людини допомагає не відволікатися і нарешті закрити рутину, розібрати пошту, заповнити документи чи завершити давно відкладене завдання. Тепер за такого напарника готові платити, від нього не вимагається ні допомагати, ні радити. Достатньо кілька годин тихо перебувати поруч, поки клієнт займається зі своїми справами. Стосовно того, скільки коштує година споглядання чужої праці, в мене такої інформації немає, але я сподіваюся, що точно не дешевше це буде коштувати і не дорожче, аніж те, що робить інша людина в той момент, коли за нею спостерігають. Хочете бути бодідаблером? Ну, будь ласка, можете з кимось скомпонуватися в будь-якому разі. Буковинська хвиля і так допомагає вам працювати. Постійно споглядає і спостерігає за тим, що ви робите із приймача, звісно.

0: Реклама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: ранок.
1: Друзі, не лише у мами Ріки. Матріархат на Буковинській хвилі так само. Я Іра Савнікова, це ранкове шоу 7.40. І вже о 8 годині зустрічаємо тут Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. А потім я обов'язково до вас повернусь.

0: У Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води. Буковинця підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, а бізнес Буковина отримає компенсацію за енергообладнання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води, однак у водоканалі планують обмежувати водопостачання лише у нічний час. Остаточне рішення залежить від того, чи продовжить Державне агентство водних ресурсів обмеження на забір води після 1 жовтня. Як пояснив головний інженер Чернівців водоканалу Андрій Сайковський, через тривалу відсутність опадів Дністер продовжує міліти. Тому підприємство планує вночі наповнювати резервуари, щоб створити запаси води. Нинішні графіки запровадження з 24 вересня охоплюють майже 70 вулиць міста. Про це пише молодий буковинець. За словами фахівців, близько 90% води у Чернівцях споживають мешканці. Тому обмежити водопостачання лише підприємствам технічно складно. На Буковині правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення чоловіків до Румунії. За свої послуги організатори вимагали 10 тисяч євро за перевезення у сховку вантажівки і 12 тисяч доларів за маршрут через гори. За даними слідства, у першому випадку 46-річний водій Рено заховав чоловіка у пластиковій діжці у вантажному відсіку автомобіля. У Сторожинці до нього приєднався ще один 51-річний підозрюваний, який отримав 10 тисяч євро за організацію переправлення. Після передачі грошей обох чоловіків затримали. В іншому випадку 23-річний житель області погодився провести чоловіка гірським маршрутом в обхід прикордонних нарядів за 12 тисяч доларів. Після отримання решти суми 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці. Загалом трьом жителям Буковини повідомили про підозру в організації і сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон. Усім обрали запобіжні заходи, досудове розслідування триває. На Буковині 46-річного чоловіка підозрюють в незаконному зберіганні боєприпасів. У його помешканні у селі Бурдюг Дністровського району поліцейські виявили три ручні осколкові гранати з підривниками. Боєприпаси вилучили під час санкціонованого обшуку 21 вересня і направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Розслідування наразі триває. На кордоні з Румунією виявили незадекларовану електроніку вартістю понад 1 600 000 гривень. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Серед товарів – смартфони, камери, ігрові консолі та відеокарти. Порушення виявили напередодні у пункті пропуску Красноїльськ-Віково-Десус. Громадянка обрала зелений коридор і заявила, що перевозить лише особисті речі. Однак під час огляду двох коробок митники знайшли 64 одиниці нової техніки і комплектуючих. Серед вилученого – два смартфони iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 11 Pro і 20 камер DJI. Жінка порушила митні правила перевезення товарів. За це передбачене покарання – штраф у розмірі 30% вартості товарів. Малий і середній бізнес на Буковині може отримати компенсацію за придбане енергообладнання. Програма передбачає відшкодування 30% вартості техніки, до 100 тисяч гривень для юридичних осіб і до 50 тисяч для фізичних осіб-підприємців. Компенсацію надають за генератори, акумулятори, зарядні станції, сонячні панелі та інше обладнання для виробництва і накопичення енергії, які були придбані не раніше 10 жовтня 2022 року. Також підприємці мають вчасно сплачувати податки і не мати заборгованості. Документи приймають до 27 листопада включно у департаменті регіонального розвитку Чернівецької ОВА за адресою вулиця Михайла Грушевського, 1, з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, привіт! Хто щойно приєднався до нас, вам вітаннячка. 7.40 – це ранкове шоу, яке вас бадьорить, я сподіваюся, сьогодні вранці, ну, власне, і вранці завжди, у будні. Я Іра Саннікова, і є в мене дещо, чим хочу поділитися. Ілон Маск, такий багатий, такий геніальний, а почав бавитися виделкою на державній вечері в Білому домі із Сі Цзіньпіном. У мережі завірусилися фото і відео мільярдера через те, що він у найурочистіший момент просто крутив у руках столові прибори. Поки гості піднімали келихи за президента Китаю, Маск сидів за одним столом із Сі, Меланією Трамп і Тімом Куком та розглядав ложку з виделкою. Ну, що я вам скажу? Ну, дурачок. Я не знаю, як це коментувати. Єдине, що хочеться одразу запитати його маму, Мей Маск. От вона писала книжку «Жінка, яка має план», так? А чому не казала, що не можна бавитися столовими приборами ще й на такому урочистому прийомі? Ну, питання залишиться без відповіді. В будь-якому разі, звичайно, де Ілон Маск, а де я?

Так, ну що, друзі, знайшла я добавочку, яку треба брати із собою на тренування. І, звісно, це не протеїн, ні, різноманітні штучки, які ви можете купити у магазинах спортивного харчування. Виявляється, шоколадку треба з собою брати. Запах темного шоколаду може працювати як міні-передтрен. Ось так, суперслово, знайоме тільки тим, хто тренується регулярно. Чоловіки після нього робили більше повторень у залі. В експерименті взяли участь 23 чоловіки із досвідом силових тренувань понад 2 роки. Перед розгинанням ніг вони протягом 30 секунд нюхали. Нюхали що? 90% темний шоколад, молочний шоколад або контрольний зразок. Цікаво, як пахнув контрольний зразок. І контрольний зразок чого це був? Після темного шоколаду учасники сумарно зробили на 18 повторень більше, після молочного приблизно на 9. А з темним шоколадом кожен зміг виконати ще й додатковий підхід. Бонусом запах темного шоколаду знижував відчуття голоду та посилював ситість перед тренуванням. Ну і запах темного шоколаду краще нюхати, ніж запах потужних тренувань у залі інших людей, маю на увазі. Ну що, друзі, «Червоний мак» далі в нас в ефірі. Не забувайте, що тепер уже ця пісня в компанії зі Skylar. Це вже не про штучний інтелект, а про нашу українську співачку, яка викупила собі права на цей хіт, який написав, ну, власне, штучний інтелект. Будемо слухати, будемо надихатися. «Червоний мак».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, ну що, друзі, що у кошику це ви, будь ласка, нам скажіть, точніше, мені, я сьогодні на самоті, але це означає лише одне, що, можливо, я навіть буду вам трошки краще підказувати, ніж зазвичай, щоб ви якомога швидше розбавили мою самотність на хвилі 100.0. Отже, що потрібно робити? Зараз я буду говорити підказки, який товар я сьогодні кладу у кошик. Якщо ви зможете зорієнтуватися, що це за товар, тоді прийдете до нас у гості і заберете його. Але перед цим потрібно звіритися. Як ми будемо звірятися? Ви будете дзвонити на 095-85-0100 і в прямому етері казати. Я вважаю, що це ось, наприклад, не знаю, там сир. Не знаю, там чи ковбаса. Ну, як ви розумієте, що сьогодні не сир і не ковбаса буде, інакше я б так явно так би точно не підказувала. Отже, цей товар, який я сьогодні кладу у кошик, звісно, можна купити у Таномаркеті. Маса цього товару 200 мілілітрів. Звучить цей товар ось так. Ось так звучить цей товар. Ось. І зараз будуть суперпідказки вже. Так. Алкоголю тут не буде. Хоча один із головних героїв цього товару має відповідні кар'єрні перспективи. Запам'ятали. Далі. Всередині цього товару фруктова колаборація. Один круглий і росте на дереві, а інший збирається цілою тусовкою. Хто в нас збирається цілою тусовкою? Спойлер, не соняшникове насіння. Так, далі. 200 мілілітрів. Це рівно стільки, щоб розсмакувати і одразу засмутитися, що вже все. Все. У нас, до речі, є слухач або слухачка. Я сподіваюся, що все вдасться. Алло, добрий ранок вам.
3: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Вікторія.
2: Дуже приємно, Віка. Я сподіваюся, що ваше переможне ім'я сьогодні стане пророчим, і ви таки дійсно впораєтеся із завданням і будете знати, що я кладу у кошик. Отже, ваш варіант.
3: На мою думку, це фік.
2: Дійсно! Ха-ха! Так і є! Вся буковина вам аплодує. Це... Сік, наш сік, яблучно-виноградний, 200 мілілітрів. Ось так. З якої підказки зрозуміли, Вікторія?
3: Певно, дещо 100 мілілітри.
2: Ага. Ну, добре. Добре, окей. Тепер передавайте свої вітаннячка.
3: Передаю вітання всім слухачам радіо, передаю вітання своїй донечці, яка тільки що вийшла з машини. Та коханому чоловікові.
2: Прекрасно.
3: Звичайно, що передаю вітання також нашим захисникам. І бажаю всім найкращого дня.
2: Дякуємо, дякуємо. Сподіваємося, що справді сьогодні буде день найкращий для усіх, кого ви зазначили у своїх вітаннях. Будь ласка, будьте на лінії, я вам розкажу, як до нас прийти і забрати свій сік. А тим часом трошечки тоді свімся, трошечки реклами, потім я знову обов'язково до вас повернуся.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5711-65, від 20-12, 2014 року.
5: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
9: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
10: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
11: Там лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина. Намол.
13: Такі гарні фото!
14: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
15: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
16: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
17: Алло, ну як побачення?
18: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
17: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
18: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
17: То що, буде друге побачення?
18: Якщо він мене не обіграє.
19: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
20: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама.
22: Львівські круасани представляють рубрику
23: «Ну ви і закрутили!»
22: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, сьогодні, у середу, 30 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці – від плюс 7 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергомиць – від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 7 до плюс 20. А у сусідів – у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 7 до плюс 20. Так само ясно і так само не передбачається опадів у останній день вересня.

Так, друзі, прилетіла сенсація зі світу спортивного взуття. Adidas додала, так би мовити, коробку передач у своє взуття. І тепер можна змінювати жорсткість ходу під час бігу. Змінювати налаштування можна механічною кнопкою або зі смарт-годинника, щоб адаптувати взуття під ваш потрібний темп. Ось таке. Скільки коштуватиме ось таке чудо техніки і, не знаю, там, моди і світу спорту водночас, поки що не зазначається. З'явився лише концепт. Що буде далі, будемо знати, а як дізнаємося, обов'язково озвучимо. А тим часом ще й озвучую повідомлення від наших слухачів. Аліночка, наша постійна слухачка, пише: чудового осіннього дня, нехай за вікном буде лагідна осіння погода, в домі тепло, у серці спокій, а день принесе тільки приємні події та добрі зустрічі. Ми теж приєднуємося до усіх цих вітань, це все взаємно, друзі. Хто бажає передати вітаннячка своїм найріднішим, найближчим, не знаю, там, колегам, можливо, шефу, можливо, своїм підлеглим, просто гарним, добрим людям, сусідам своїм, будь ласка, пишіть 095-85-0100. Усе озвучу у прямому етері вже за кілька хвилин після музички, після Кажани, вона поплаче своїми сльозами. Ось, і потім ми повернемося. І буде рубрика «Ну ви і закрутили». Як ви розумієте, сьогодні я не їстиму, бо лишилася одна за пультом. Але точно ви закрутите свою історію із 5 слів, які я зараз вигадаю.

0: Накрутили.
1: Партнер львівські круасани.
2: Ну що, друзі, львівські круасани будуть вас пригощати, і, звісно ж, ви можете стати переможцем, якщо впораєтеся із завданням. Отримати 300 гривень на замовлення у будь-якому закладі львівських круасанів у Чернівцях насправді сьогодні дуже легко. Я зараз озвучу 5 слів, абсолютно рандомних, які мені спали на думку. І якщо вам вдасться зробити невеличку історію з цими словами, додзвонитися на 095-25-0100 і поспілкуватися зі мною в прямому етері, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на львівські круасани або щось інше, будь-які смаколики у львівських круасанах у Чернівцях. Якщо ви вже були переможцем цієї рубрики, то пильнуйте, аби минув місяць, а ще краще навіть трохи більше часу. Якщо ще не вигравали жодного разу, то мені здається, що останній день вересня, 30 число, у середу, саме час це зробити. Отже, так, дівчатка, хлопчики, слова озвучую, ви, будь ласка, запам'ятовуєте, можливо, навіть запишіть. Кіно, круасан, запізнитись, ялинка, картопляник. І у нас уже є слухач, пам'ятайте, що я не буду ще раз повторювати ці слова окремо для слухача, який дозвонився. Кіно, круасан, запізнитись, ялинка, картопляник. Отже, алло, привіт. Слухаю вас.
3: Не алло, хочу... доброго дня.
2: А, хочуть. Добрий день, як вас звати?
3: Надія.
2: Надія, дуже приємно, я маю надію, що ви отримаєте 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Будь ласка, ваша історія з 5 словами, які я озвучила.
3: Говорити?
2: Так, говоріть.
3: Я запізнилася в кіно, тому що їла круасан біля ялинки. Так. І закусувала картопляником.
2: Оце так історія. Ну що ж, ви наше переможете? Наша переможця, Надія, ви молодець. Чесно кажучи, коли я почула дзвіночок вже в студії до того моменту, як другий раз повторила слова, чомусь мала сумніви, що все вдасться, але ви просто таки мене розвеселили з самого ранку. Я вдячна за те, що ви виграли. Будь ласка, ваші привіти.
3: Дякую, гарно вам. Я подумала, що з любих 5 слів можна скласти історію, в принципі, то тому вирішила думати одразу.
2: Це прекрасно. Кому привітики хочете передати?
3: Привіт моїй донечці Кароліні, чоловіку Тарасу, моїй сестрі Вірі і племінниці Евеліні, всім моїм колегам, які завжди за мене вболівають і завжди граємо разом.
2: А де працюєте?
3: І всім поповинцям. А де? Сфері енергетики.
2: Клас. Клас. Будь ласка, будьте на лінії, я зараз вимкну для вас пісню. І поза ефіром розкажу, як можна отримати свої 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили!
1: Партнер – львівські круасани.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи неефективності це.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

0: шикарних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, чи знали ви, друзі, що чистити зуби варто приблизно 2 хвилини двічі на день? Отже, 4 хвилинки на день ви просто присвячите своїм зубам. Якщо ж відчуваєте, що мийте не дуже добре, або в принципі хочете подбати ще більше, то, звісно ж, тут на допомогу прийде професійна гігієна ротової порожнини. Власне, саме її від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік ми сьогодні і будемо розігрувати. Щоб взяти участь, напишіть промокодик, який я озвучу вже за кілька секунд, а поки що кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Отже, стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чернівола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм Марко Клінік, нижнє підкреслення CV. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Або ж візьміть участь у нашому розіграші. Для того, щоб активуватися, взяти участь у ньому, потрібно написати промокотик, який звучить сьогодні так: «Зубата фея». «Зубата фея». Ось так. І тоді будете зареєстровані. Вже о 9-й годині зустрічати тут будете Богдану Рихло, потім до неї приєднається у цій студії Катя Урсаці з новинами спорту, а я повернуся після дівчат, трошки відпочину і придумаю локацію на піца-квест, який ви так сильно любите.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вночі вкотре атакували Київ. Відомо про загиблу дитину. У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття на вулиці Скальда, а на Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни завдали удару по Києву і Київській області. Унаслідок атаки відомо щонайменше про двох загиблих у Києві. В області загинула дитина. Про це повідомили в ДСНС. Так, у Святошинському районі столиці горів приватний будинок, пошкодження ще близько 10. У Подільському районі росіяни поцілили у нежитлову будівлю. У Голосіївському і Солом'янському районі горіли декілька об'єктів. На Київщині внаслідок ракетно-дронової атаки відомо про наслідки у Бучанському, Вишгородському і Обухівському районах. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей, серед них дитина, яка зазнала гостру реакцію на стрес. Чоловік зазнав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. Під завалами виявили тіло однієї дитини. У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття центральної дитячої бібліотеки на вулиці Скальда. Інцидент стався 28 вересня. За даними міської ради, зловмисники зламали двері до підсобного приміщення і теплопункту, а також пошкодили санвузол, розбили умивальник, пісуар, унітаз і дзеркало. Наразі місто підраховує суму збитків, а про інцидент уже повідомили правоохоронців. До слова, укриття облаштували у 2024-25 роках, витративши з міського бюджету близько півмільйона гривень. Мешканців, які мають інформацію про подію або причетних до неї, просять звернутися до міської ради через приватні повідомлення у соцмережах або ж зателефонувати на цілодобову гарячу лінію за номером 1580. На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він триватиме до 23 травня. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, за тиждень кількість хворих на ГРВІ зросла на понад 10% порівняно з попереднім тижнем. Водночас рівень захворюваності не перевищує епідемічного порогу і на 22% нижчих за аналогічний період минулого року. Медики радять регулярно провітрювати приміщення, мити руки, уникати скупчень людей і прикривати рот та ніс під час кашлю чи чхання. Якщо з'явилися симптоми грипу чи ГРВІ, варто залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря. Із 4 жовтня Чернівці Обленерго більше не прийматиме показники електролічильників телефоном через операторів кол-центру. Про це повідомили в компанії. Передати дані можна через телеграм-канал, особистий кабінет на сайті Чернівці Обленерго або ж голосове меню. Власники смарт-лічильників можуть перевіряти показники в особистому кабінеті без необхідності передавати їх вручну. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У Лізі Націй на Україну чекає битва за перше місце у групі. У п'ятницю, 2 жовтня, сніжинці зіграють проти Північної Ірландії. Після 2 турів обидві збірні мають по 4 очки, тож переможець може одноосібно очолити квартет. Матч пройде у словацькій Трнаві та розпочнеться о 21:45. Букмекери невелику перевагу віддають Україні, а це вже буде 7-ма зустріч команд. І статистика поки за нами. 3 перемоги України, 2 нічиї та лише 1 поразка. І у збірної України мінус 2 кадрові втрати, яких, як виявилося, і не було. Валерій Бондар та Олег Очеретько зможуть зіграти проти Північної Ірландії. Раніше Андреа Мальдера заявив, що обоє пропустять матч через перебір жовтих карток. Але ВОАФ уточнили, це було непорозуміння, ймовірно, через переклад. Обидва футболісти отримали лише по першій жовтій картці у цьому розіграші Ліги Націй. Тож дискваліфікація скасовується, не встигнувши початися. Теніс. Україна зберігає одразу 2 тенісисток у світовій топ-10. Після оновлення рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася 7-ю ракеткою світу, а Марта Костюк – 10-ю. Ангеліна Калініна втратила 2 позиції та опустилася на 50-те місце. У чоловічому рейтингу першим залишається Янік Сінер, а найкращий серед українців – Віталій Сачко – 179-й. Бокс. У надважкій вазі визначився наступний чемпіонський бій. Володар поясу WBC Агітка Байл проведе перший захист титулу проти непереможного Нельсона Хісе. Поєдинок відбудеться 28 листопада у Дюссельдорфі. І статистика тут обіцяє серйозну рубку. Кабайл має 27 перемог у 27 боях, Хіса – 25 із 25, причому 23 нокаутом. Тож 28 листопада чийсь ідеальний рекорд точно перестане бути ідеальним, якщо, звісно, не буде нічиєї. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Так, друзі, хто ще до нас приєднався, вітанечка вам, Іра Саннікова. Це я, ранкове шоу 7.40. Це те, що ви слухаєте саме зараз. І Буковинська хвиля, це, я сподіваюся, ваше улюблене радіо. Нагадаю вам, промокод, який, можливо, саме вас приведе до професійної гігієни ротової порожнини від Марко Клінік. Він звучить так: зуба та фея. А ще зараз з вами поділюся промокотиком, який вас зареєструє у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркет. І, можливо, саме ви сьогодні зберете кошик аж на 900 гривень. Задля того, аби зареєструватися у цій рубриці, то вам доведеться написати два слова. Морква Комбат. Майже як Mortal Kombat, так, але Морква Комбат. Запам'ятайте ці слова або вже одразу пишіть нам у чат-бот Буковинської хвилі. Зустрінемося вже за кілька хвилин у піца-квесті вашому улюбленому.

0: Кручене. Я щось таке загадала. Таку локацію, яку реально знають всі чернівці. Мені здається, що вона загадувалася вже в піцаквесті. Ну, не знаю, чи цього року. Можливо, півроку тому, можливо, рік тому. Але точно була, точно її легко вгадували. От і сьогодні теж. Це шанс отримати піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Завдяки тому, що за відгуками у Гуглі, які буду читати хороші і трошки гірші, ви відгадаєте, що ж за локація сьогодні у нас у піцаквесті під таємницею. Ось так. Я сподіваюся, що ви таємниці розкривати любите в найкращому сенсі того слова. Отже, загальна кількість відгуків 1383. Я думаю, що це суперпопулярне місце. Так, свіженький відгук. 3 місяці тому Вова Боцун пише: «Чудово, автентично, смачно, швидко. Це свого роду виріб кулінарного мистецтва. Всім варто спробувати хоч раз». Ось так. Далі трошки гірший відгук читаю. Сергій Марущак місяць тому пише, ставлячи одну зіроньку: «Працівник на барі повне дно. Чому беруть на роботу таких неадекватів? Не раджу нікому це місце. Раніше, за часів моєї молодості, все було набагато привітніше. Привіт Олегу, який тут провів на барі не один рік». Цікаво, чи це про Сірмана? А може і ні. Шкода, що все так змінилося. Ось такий відгук. Далі. Висока оцінка у нас йде. Лана Бер. 4 місяці тому. «Багато прочитала і, знаєте, не розчарував ані заклад, ані бутерброд. Смачно та швидко і недорого. Бутерброд 75 гривень». Друзі, мені здається, що в цей момент ви вже мали би здогадатися, що воно таке. Я сподіваюся, що хтось із наших слухачів зараз забере у прямому етері піцу від Pronto. Алло, добрий ранок.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Алло,
0: як вас звати?
1: Мене звати Юля.
0: Дуже приємно, Юленько. А ви така весела, тому що знаєте правильну відповідь?
1: Сподіваюся.
0: Так, отже, як ви гадаєте, що у піцаквесті сьогодні я загадувала, яку локацію?
1: Думаю, що це Мальва.
0: У-ху-ху! Тісно. Так і є. Сьогодні загадувала саме заклад із бутербродами Мальва. Ну що ж, коли в останній там були?
1: Нещодавно була.
0: А залишали відгук в Гуглі?
1: Не залишала.
0: Ну, от бачите, а якби залишили, можливо, я б і ваш прочитала. В будь-якому разі, будь ласка, Юленько, вітання, привіти на Буковинській хвилі від вас. Саме зараз можуть стартувати.
1: Передаю вітання своїм колегам, власнику також Мальва передаємо вітання, бо він наш клієнт. Тому ми і пізнали цей заклад. І, звичайно, вам. Дякуємо вам за гарний настрій. Сьогодні середа, маленька п'ятниця, тому всіх з цим і вітаю.
0: Чудово, чудово. Приєднуюся до ваших вітань і вітаю вас з перемогою. Будь ласка, будьте на лінії. Я вам розкажу, як ви отримаєте свою піцу від Pronto діаметром аж 30 сантиметрів. Хто хотів взяти участь у піцаквесті, ну що ж, чекайте вже аж до завтра.
2: Партнер Pronto Pizza.

0: Реклама.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
6: Стоп!

0: важливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Друзі, сьогодні у середу 30 вересня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 7 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкицях та Брегомиті від плюс 5 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 20. У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 7 до плюс 19 так само ясно і без опадів. Ну що, друзі, нагадаю вам промокотики, які вам знадобляться для того, аби взяти участь у розіграшах на Буковинській хвилі. Якщо хочете зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися за збір кошика аж на 900 гривень, будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот «Морква Комбат». А якщо мрієте про професійну гігієну ротової порожнини від стоматологічної клініки «Марко Клінік», будь ласка, пишіть інші два слова, які звучать так «Зубата Фея». Ось так, пишете нам це у чат-бот, і буде вам щастя, і, можливо, саме вам буде виграш. Вже з хвилинки на хвилинку будемо зустрічати у цій студії юну буковинську зіроньку Дарію Крецу, яка прийшла із прем'єрою пісні до нас на Буковинську хвилю. Дочекайтеся!

0: Реклама.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що, друзі, як я і обіцяла, побільшало у цій студії прекрасних людей, прекрасних дівчат. До речі, сьогодні слухали пісню Еріки «Матріархат», і мені здається, що ми протримуємося, власне, цієї версії. Дар'я Крецу, буковинська зіронька, співачка, дуже юна і дуже талановита, завітала вперше на буковинську хвилю як гість. Надзвичайно раді повітати, вся Буковина аплодує. Так, ще разочок.
1: Гарно дякую за запрошення. Для мене

0: Я сподіваюся, що так і буде. Точніше, навіть скажу інакше, я впевнена, що так і буде, тому що, до речі, друзі, Дар'я Крецо була вже в команді «Буковинської хвилі» ще до того, як ви могли про це здогадатися. Саме її голос наспівував багатько реклам. Одна з них це була рандеву.
1: Купатись морі дас хочу, буду разом з рандеву.
0: Отак. Це ви точно чули. Ну що ж, сьогодні про іншу пісню, сьогодні про твою першу авторську пісню, яку для тебе написав талановитий автор, допомогла тобі команда, твоя викладачка вокалу.
1: Леся Василівна Франків.
0: Ну, для нас вона просто Лесь.
1: Передаємо їй вітання.
0: До речі, вона теж за ці кілька тижнів тому перед своїм концертом у філармонії вона була.
1: Тільки вперед.
0: Так, вона була у нас у гостях. Отже, Дариночко, розповідай, як ти відчула, що вже пора співати свої, скажімо так, ну, власні пісні, а не переспівувати щось, що співають інші?
1: Я відчула, що мені вже потрібно показати своїм слухачам, що в мене також є і можливості співати свої власні пісні. І я дуже мріяла про свою власну пісню. І саме нещодавно, 26 вересня, вийшла перша моя власна авторська пісня «About the Dreamer and the Rainbow», написана Андрієм Заплітним.
0: Він теж бував у нас у
1: гостях.
0: Так, і, до речі, як завжди, на Буковині всі куми, розумієте, між собою?
1: Буковинці
0: такі є. Якщо що, це мій кум і вінчальний батько, якщо що. Як сьогодні виявилося. Розкажи, будь ласка, ти обирала з багатьох пісень, чи ти сказала, про що ти хочеш співати, і під тебе написали пісню? Як це все відбувається? Взагалі у шоу-бізі, бо ми від того такі далекі, знаєш, а ти в нас як власний кореспондент.
1: Ну, насправді, мені цю пісню написали саму під мене, але мені відправили пару пісень, кілька варіантів, і я обрала саме цю, тому що в ній я відчула частиночку себе, і в ній є такий сенс, що не потрібно здаватися, потрібно мріяти і йти вперед. І я думала, що це про мене, і я обрала її, і все вийшло. І вона мені підходить, як я вважаю. І я дуже рада, що зараз люди мають змогу її також почути.
0: Скажи, будь ласка, от зазвичай, коли виходить пісня, то починають артисти знімати тіктоки, робити велику промоцію, так, у соцмережах. Скажи, будь ласка, скільки ти вже встигла тіктоків зняти під цю пісню?
1: Ну, якщо чесно, тільки два, але я думаю, що ось зараз, сьогодні, як відбудеться прем'єра на Буковинській хвилі, слухачі Буковинської хвилі, як почують, то почнеться.
0: Скажи, будь ласка, про що ця пісня? Вона називається «About the Dreamer and the Rainbow». Це пісня англійською мовою, що вона поєднується з українською. Як це все?
1: Так, вона англійсько-українська. І в ній йдеться про мрійника та райдугу, якщо перекладати. Але насправді там дуже багато мрій. І про те, як потрібно і важливо вірити в себе і йти вперед.
0: Скажи, будь ласка, як взагалі тобі давався процес запису цієї пісні? Хто тобі допомагав? Ти розбирала цю пісню зі своєю викладачкою.
1: Так, Олесею Василівною Франків. Вітання. Ми її записували ще у квітні місяці. Насправді ми її готували.
0: Чому до того чекали? Дивися, квітень місяць – це четвертий місяць. Зараз дев'ятий, майже півроку. Ти чому так довго чекала?
1: Тому що ми її хотіли подати на Євробачення, і ми її справді подали на дитяче Євробачення. На жаль, вона не пройшла, але я зрозуміла, що потрібно їй дати ще один шанс і випустити її. Тому так трошечки довго, але зараз я вважаю, що це саме той момент, коли треба. Люди випускають артисти свої пісні, і потрібно вірити і дати пісням іноді другий шанс. Ми її готували, ми її розбирали, ми її записували, працювала повна команда, а тепер через майже півроку вже все вийшло, і ми її випустили, і вона вийшла, до речі, на усіх платформах. Це була ще моя одна малесенька мрія, яка збулася, і за це дякую знову ж Олесі Франків, бо вона мені в цьому дуже допомагала і підтримувала мене.
0: Скажи, будь ласка, ти будеш знімати відео на цю пісню?
1: Звісно.
0: Звісно, як я просто розумію, що ти, незважаючи на свій юний вік, 14 років, так, ти все ж таки вже маєш дуже багато досвіду вокального. Ти береш участь у різноманітних конкурсах, так, перемагаєш, ти варишся в цьому всьому, і ти точно знаєш, як робити все правильно. В тебе є ціла команда, яка тебе підтримує. На чолі з мамою, яка теж сьогодні у студії найвідданіша фанатка. Це, звичайно, мама.
1: Це правда. Мама – це найбільша підтримка.
0: Скажи, будь ласка, чи плануєш знімати кліп, якесь відео, можливо, лірик-відео, так само зараз дуже в моді?
1: Так, я думаю, що, можливо, через трішечки часу, через десь місяць можна буде зняти і випустити кліп.
0: А як ти бачиш кліп? Будеш грати на гітарі?
1: Ну, можливо, я на гітарі
0: лише вчуся. Я просто бачила відео, як ти граєш.
1: Так. І мені подарила мама гітару у липні місяці на кінці. Я дуже хотіла собі гітару. Вона це
0: ти
1: не знала.
0: Ти хто? Як Авріл Лавін? Як Майлі Сайрус? Як хто? От є в тебе серед виконавців, наприклад, світових або українських, хтось, на кого ти от хотіла би рівнятись?
1: Ну, я вважаю, що треба від кожного виконавця або артиста брати щось своє і робити все ж таки своє. Тому що бути собою – це найважливіше. Але я зараз вчуся грати на гітарі самотужки. Я вчуся ще в музичній школі номер 1. До речі, передаю викладачам вітання. Але там я в випускниці граю на фортепіано. Але гітара – це була щодо малесенька мрія, про яку мама не знала. Але як тільки вона вияснила це, вона думає, ну, треба їй подарити тоді гітару. І як тільки подарила, я зразу ж на наступний день почала вчити пісню. І вже через 3 дні так, я
0: почала
1: грати.
0: Покажи руки. Мозолі вже є?
1: Були, але зараз немає, тому що не дуже маю часу. Зараз більше приділяю увазі школі та музичній школі. Готуюся до олімпіад, маю йти на 4 олімпіади. І,
0: Слухай, ти спиш взагалі?
1: Так, звісно, по 8 годин.
0: Як ти це все встигаєш? А скажи, будь ласка, от тобі 14 років.
1: Так.
0: Ти зараз у восьмому класі.
1: Дев'ятому.
0: А дев'ятому, перепрошую. Я просто загубилася, тому що в мене 4-го класу не було. Ось, ти в 9-му класі. Що ти собі плануєш? Чи ти будеш залишатися в школі до 11-го чи 12-го класу? Угу. Чи ти будеш іти після 9-го? Ти обрала вже собі професію? Ти йдеш в музику?
1: Ну, насправді, ще точно я не вирішилась, але, напевно, це буде або медицина, стоматологія, як моя мама, або все ж таки музика, але, напевно, я піду в ліцей.
0: Це може бути співаючий стоматолог. Всі так сильно всі бояться стоматологів, що треба, знаєш, як танці з бубном. Треба якось розважати людей, щоб вони не хвилювалися.
1: Справді.
0: Хтось ставить оці екрани для того, щоб дивитися телевізор. А навіщо тобі це робити? Ти можеш просто співати?
1: Так, я до мами на роботу іноді приходжу і починаю співати, і людям не страшно, бо всі бояться стоматологів, а я співаю, і у всіх хвилювання пропадає.
0: Я сподіваюся, що мама платить за це.
1: Так. Це да. Але це рідко. Але буває.
0: Ну що ж, скажи, будь ласка, де тебе можна почути? Можливо, десь будеш брати участь у концертах? Чи, можливо, онлайн будеш робити якийсь концерт, наприклад, в соцмережах? Чи в Тіктоці? Це зараз дуже популярно. Замислись над цим?
1: Добре, дякую за ідею, але зараз в мене такий дуже сценічний, можна сказати, тиждень. В мене буде в п'ятницю концерт у моїй музичній школі номер 1, яка на Кобилянській, і там я буду і співати, і грати на фортепіано. Це до Дня міста і до Дня музики. Також...
0: Скажи, будь ласка, це лише для рідних, чи можна туди проникнути?
1: Можна, можна проникнути, і ми вас з радістю чекаємо, і всіх охочих запрошуємо.
0: Дякую. Дариночко, я не буду томити наших слухачів і не буду томити тебе. Власне, зараз відбудеться те, заради чого ми зустрілися. Зараз буде прем'єра твоєї пісні на радіо «Буковинська хвиля». Кілька слів для наших слухачів перед тим, як вони почують. її.
1: Ну що ж, дорогі буковинці, хочу вам сказати, вірте в себе, мрійте, бо мрії збуваються і вони не мають терміну придатності. Якщо от в мене в цьому році не вийшло прийти на Євробачення,
0: то ти підеш то ще раз.
1: Можна так. І мрії справді не мають терміну придатності, вони всі збуваються. Тому мрійте, насолоджуйтеся життям і все буде добре.
0: Дякую тобі за позитив. Ти неймовірна. Ми дуже

0: приїхала до нас. Неймовірно цінно. І я все ще вірю, що коли я піду на пенсію, ти почнеш працювати на радіо замість мене. Дякую тобі. Це було ранкове шоу 7.40. Іра Саннікова сьогодні працювала без Олега Сірмана, але ось він зараз слухає. Він зараз
1: так,
0: слухає.
1: Я знаю.
0: Ось. Отже, прем'єра пісні на Буковинській хвилі Дар'я Кресо «About the Dreamer and the Rainbow». Як чудове завершення нашого ранкового шоу сьогодні. Слухаємо. Дякую.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
9: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині цього року грибами отруїлися двоє людей. У Чернівці обленерго більше не прийматимуть показники телефоном, а у Чернівці за кошти міжнародного проєкту оновили відділення променевої діагностики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Винниченка, 117, сталося ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. На місці події наразі працюють патрульні поліцейські. Є незначне ускладнення у руші транспорту. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. На Буковині від початку року двоє дорослих отруїлися грибами. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Для порівняння, за аналогічний період торік в області зафіксували 10 таких випадків. Медики нагадують, не збирайте незнайомих грибів, не купуйте дикорослі гриби у місцях стихійної торгівлі і не вживайте старих або зіпсованих грибів. Особливо небезпечно давати їх дітям до 12 років, вагітним, людям похилого віку і тим, хто має хронічні захворювання травної системи. Із 4 жовтня Чернівціобленерго більше не прийматиме показники електролічильників телефоном через операторів кол-центру. Про це повідомили в компанії. Передати дані можна через телеграм-бот, особистий кабінет на сайті Чернівціобленерго або ж голосове меню. Власники смарт-лічильників можуть перевіряти показники в особистому кабінеті без необхідності передавати їх вручну. У Чернівцях оновили відділення променевої діагностики обласного медичного діагностично-реабілітаційного центру. Про це повідомили в обласній раді. У межах спільного проєкту з Румунією заклад отримав цифровий рентгенівський апарат на 2 робочі місця, а приміщення відділення відремонтували. Загальний бюджет проєкту перевищив 540 тисяч євро, 90% фінансування надав Європейський Союз. Бюджет українського партнера коштував понад 255 тисяч євро, з яких близько 230 тисяч грантові кошти, решта – це співфінансування з обласного бюджету. Також українські і румунські медики розробили спільний алгоритм епідеміологічних заходів, узгодили протоколи діагностики інфекцій і створили мережу запобігання транскордонним епідеміям між Чернівцями і Сучавою. У межах проєкту провели 3 спільні тренінги для 60 медичних працівників. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Ономаркет. Завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Таномаркет.
12: Ура! Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих,

0: надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Вітано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай. Коли ти

0: реклама.
1: У середу, 30 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Зліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 20.

0: реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку України. Українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Центр Чернівців перекриють на час святкування 618-ї річниці міста. Невідомі пошкодили протирадіаційне укриття на вулиці Скальда, а на головних автошляхах Буковини тривають роботи з експлуатаційного утримання доріг. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: СБУ заочно повідомила про підозру у колабораційній діяльності жительці Донецька, яка очолює окупаційне Міністерство фінансів ДНР. За даними спецслужби, жінка після захоплення частини Донеччини добровільно долучилася до окупаційних структур, а у січні цього року стала виконувачкою обов'язків так званого міністра фінансів. За версією слідства, на цій посаді вона забезпечує реалізацію бюджетної політики за законодавством РФ і спрямовує фінансові ресурси на підтримку окупаційної влади. Її інкримінують добровільно обіймання посади у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Діяльність фігурантки викрили співробітники СБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття центральної дитячої бібліотеки на вулиці Сергія Скальда. Інцидент стався 28 вересня. За даними міської ради, зловмисники зламали двері до підсобного приміщення і теплопункту, а також пошкодили санвузол, розбили умивальник, писсуар, унітаз і дзеркало. Наразі місто підраховує суму збитків, а про інцидент уже повідомили правоохоронців. До слова, укриття облаштовували у 2024-25 роках, витративши з міського бюджету близько півмільйона гривень. Мешканців, які мають інформацію про інцидент або причетних до неї, просять звернутися до міської ради через приватні повідомлення у соцмережах або ж зателефонувати на цілодобову лінію за номером 1580. До уваги водіїв, у центрі Чернівців тимчасово обмежать рух транспорту через святкування 618-ї річниці міста. Обмеження діє

0: 7 ранку 3 жовтня до 9 вечора 4 жовтня рух повністю перекриють на Соборній і Центральних площах, вулицях Героїв Майдану, Михайла Мінецького, Банковій. З 19:30 до 23:00 2, 3, 4 жовтня обмеження діятимуть на вулицях Коцюбинської, Університетській. На цих ділянках також тимчасово заборонять паркування. Від ранку 2 жовтня інспекція з паркування почне звільняти їх від припаркованих автомобілів. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути і враховувати обмеження. На головних автошляхах Буковини тривають роботи з експлуатаційного утримання доріг. На пошкоджених ділянках трас Чернівці-Недобоївці-Хотин і Вашківці-Путила-Пунпропуску Руська підрядник ремонтує покриття пневмоструменевим методом. Як повідомили в обласній службі відновлення, через воєнний стан і обмежене фінансування роботи виконують поступово з урахуванням стану доріг і інтенсивності руху. Також дорожні бригади ремонтують знаки і бар'єрне огородження, поновлюють розмітку і пішохідні переходи, скошують траву, прибирають сміття з узбіч і упорядковують транспортні розв'язки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Останнє відчували справжній спортивний азарт. Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 090. 109-704-32-00.
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
0: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: теплого.
1: У середу 30 вересня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 20.

0: Реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У Лізі Націй на Україну чекає битва за перше місце у групі. У п'ятницю, 2 жовтня, сніжинці зіграють проти Північної Ірландії. Після 2 турів обидві збірні мають по 4 очки, тож переможець може одноосібно очолити квартет. Матч пройде у словацькій Тернаві та розпочнеться о 21:45. Букмекери невелику перевагу віддають Україні, а це вже буде 7-ма зустріч команд. І статистика поки за нами. 3 перемоги України, 2 нічиї та лише 1 поразка. І у збірної України мінус 2 кадрові втрати, яких, як виявилося, і не було. Валерій Бондар та Олег Очередько зможуть зіграти проти Північної Ірландії. Раніше Андреа Мальдера заявив, що обоє пропустять матч через перебір жовтих карток. Але ВУАФ уточнили, це було непорозуміння, ймовірно, через переклад. Обидва футболісти отримали лише по першій жовтій картці у цьому розіграші Ліги Націй. Тож дискваліфікація скасовується, не встигнувши початися. Теніс. Україна зберігає одразу 2 тенісисток у світовій топ-10. Після оновлення рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася 7-ю ракеткою світу, а Марта Костюк – 10-ю. Ангеліна Калініна втратила 2 позиції та опустилася на 50-те місце. У чоловічому рейтингу першим залишається Янік Сінер, а найкращий серед українців – Віталій Сачко – 179-й. Бокс. У надважкій вазі визначився наступний чемпіонський бій. Володар поясу WBC Агітка Байл проведе перший захист титулу проти непереможного Нельсона Хісе. Поєдинок відбудеться 28 листопада у Дюссельдорфі. І статистика тут обіцяє серйозну рубку. Кабайл має 27 перемог у 27 боях, Хіса – 25 із 25, причому 23 нокаутом. Тож 28 листопада чийсь ідеальний рекорд точно перестане бути ідеальним, якщо, звісно, не буде нічиєї. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Зараз саме той момент, коли день вже набрав обертів, але для гарного настрою можна ще додати трохи музики і приємної компанії. Тому в ефірі розпочинається програма «Танін день» і з вами Таня Сухарєва. Тож, розпочинаємо?

друзі, сьогодні середа, день, який вже точно знає, чого від нього хоче цей тиждень. Частину справ ми вже встигли закрити, частина ще чекає свого часу, а деякі плани, можливо, взагалі встигли змінитися, і це нормально. Не обов'язково триматися за список, складений кілька днів тому, якщо життя вже запропонувало інший маршрут. Тож сьогодні можна трохи видихнути, подивитися на свої справи свіжим поглядом і запитати себе, що з усього справді важливо саме зараз для вас. А ми тим часом будемо поруч і додамо до вашої середи трохи хорошого настрою. І, звісно, послухаємо пісню «Червоний мак», яку переспівала Скайлер. Тож слухаємо.

0: це була пісня «Червоний мак», пісня, яку зараз слухають у новій версії від Skylar та Кавабанга «Депо Калібрі». Такий трек, який залишає після себе трохи меланхолійний, але дуже красивий післясмак. Ну, а ми рухомось далі. Танін день триває на Буковинській хвилі, і через невеличку паузу вас очікує гороскоп на сьогодні, тому не перемикайте.
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
8: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2000.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Може з'явитися справа, яку ви спочатку захочете швидко скинути з себе, але саме вона виявиться важливою для подальших планів.
1: Тельці.
0: Сьогодні ви можете особливо гостро відчути, що вам підходить, а що вже ні, у роботі, спілкуванні чи навіть у звичних щоденних речах.
1: Близнюки.
0: Хтось може поділитися з вами інформацією, яка змусить подивитися на знайому ситуацію зовсім по-іншому.
1: Раки.
0: День може принести розмову з людиною, з якою давно не було нормального контакту. І, можливо, саме через цю розмову ви зрозумієте, чому якась стара ситуація досі вас чіпляє.
1: Леви.
0: Можна отримати приємне підтвердження того, що ваші зусилля помітили. Не знецінюйте це і не намагайтеся одразу зробити ще більше. Дозвольте собі просто порадіти результату.
1: Діви.
0: Сьогодні може виникнути бажання щось переробити або виправити, хоча насправді проблема не така велика, як вам здається. Перевірте себе. Можливо, ви просто втомилися і стали надто вимогливими до себе.
1: Терези.
0: У вас може з'явитися шанс домовитися про те, що раніше не виходило. Тут важливо не погоджуватися автоматично заради миру. Озвучте свої умови так само чітко, як чуєте чужі.
1: Скорпіони.
0: День може підсвітити фінансове питання, покупку, оплату, борг або домовленість про гроші. Краще один раз уважно все перевірити, ніж потім повертатися до цієї історії.
1: Стрільці.
0: Може змінитися план, який ви вже вважали остаточним. Спочатку це вас дратуватиме, але насправді новий варіант може виявитися цікавішим.
1: Козероги.
0: Хтось може звернутися до вас по допомогу або пораду, хоча зазвичай ви звикли справлятися самостійно. Не беріть на себе чужу відповідальність повністю, допомогти можна, а не вирішуючи все за людину.
1: Водолій.
0: Сьогодні може несподівано повернутися тема, яку ви вважали закритою. Не обов'язково знову проходити весь цей шлях, іноді достатньо нарешті поставити крапку там, де її давно не вистачало.
1: Риби.
0: День може дати вам дуже просту, але корисну підказку через випадкову розмову, повідомлення або зустріч. Зверніть увагу на те, що повторюється протягом дня. Саме там може бути відповідь на питання, яке давно крутиться у вас в голові. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Друзі, сьогодні осінь дуже старається сподобатися. Немає цього важкого відчуття похмурого сезону. Навпаки, за вікном гарно, сонячно, повітря свіже, і місто виглядає зовсім по-особливому. Ну а чи збережеться ця приємна картинка протягом дня і що чекає нас далі, зараз дізнаємося у прогнозі погоди.

У середу, 30 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 7 до плюс 19. Зараз температура повітря плюс 17.

прозвучала Анна Трінчер з треком «О Господи», але ви не поспішаєте казати «О Господи» і перевикати, бо далі на вас чекають розіри. Ще за мить розповім, що сьогодні можна виграти, і, звісно, озвучу промокотики. Тож залишайтеся з нами на Стефам.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Поговоримо про усмішку. І тут у нас сьогодні особливо приємна новина. Сьогодні від нашого партнера «Марко Клінік» розіграємо безкоштовну професійну гігієну зубів. Професійна чистка – це не просто про те, щоб зуби стали гладенькими і чистими. Під час процедури прибирають зубний наліт і камінь у тих місцях, куди, звичайно, щіткою дістатися складно. Тож, якщо ви давно збиралися на чистку, але постійно знаходили важливіші справи, сьогодні є чудова нагода нарешті це зробити. Для участі відправляйте промокодик «ЗУБАТАФЕ» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. І також сьогодні у вас є шанс спробувати зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Морква-комбат». Тобто сьогодні актуальні два промокотики, і це «Зубата-фея» і «Морква-комбат». Промокотики відправляйте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі він.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

друзі, продовжимо танін день на Буковинській хвилі. Попереду ще багато цікавого, а поки залишаю вас із музикою. Почомусь вже в другій годині програми. Не перемикайте, далі буде ще більше приводів залишатися з нами. А зараз музика.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі програма «Танін день» стартує друга година. Це означає, що наша середа продовжується разом. Попереду ще музика, цікаві речі, нові теми, звичайно, можливість взяти участь в рубриці «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Ну і ще за мить нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому не

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Нагадую, що сьогодні можна виграти у нас на Буковинській хвилі. Ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Таномаркет». Для цього відправляйте промокодик «Морква-комбат». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від «Стоматології Марко Клінік». Промокодик для участі – це «Зуба та фея». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Морква-комбат» і «Зуба та фея». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що знайомі речі часто подобаються нам більше просто тому, що ми вже не раз їх бачили? У психології це називається ефектом простого повторення. Якщо ми регулярно стикаємося з певним словом, мелодією, зображенням чи навіть людиною, і при цьому не маємо негативного ставлення з часом, це може викликати більше симпатії саме через знайомство. Тобто пісня, яка з першого прослуховування здалася вам ну таке, через 10 ефірів цілком може стати тією самою, яку ви вже наспівуєте в машині. І сподіваюсь, наступну пісню ви точно будете наспівувати, бо буде звучати «Просто кохаю» від Дантеса.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Поговоримо ще трохи про усмішку. Ми часто згадуємо про стоматолога тоді, коли щось починає турбувати. Але професійна гігієна – це якраз про регулярний догляд, а не про очікування моменту, коли зуби самі нагадають про себе. Саме тому сьогодні я ще раз нагадую про нашого партнера Марко Клінік. Тут можна не тільки звернутися, коли вже є проблема, а й подбати про зуби профілактично.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, бреки та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: реклама.
1: У середу, 30 вересня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 19. Зараз температура повітря плюс 18.

нас погоди почули. Здається, сьогодні сама погода натякає саме час планувати прогулянки та побільше часу проводити на свіжому повітрі. А ще не забувайте телефонувати до студії та брати участь у нашій рубриці «Що у кошику» від нашого партнера «Таномаркет». Перевіримо, наскільки добре ви вмієте відгадувати продукти за підказками, тож грайте разом із нами вже за мить.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Я не молоко, але ми з ним дуже близькі. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я не молоко, але ми з ним дуже близькі. Як думаєте, що це? Набирайте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Якщо вже є якісь думки, телефонуйте і відгадуйте. Я не молоко, але ми з ним дуже близькі. Що ж це може бути? Набирайте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. У мене є кислинка, але це моя особливість, а не недолік. Як думаєте, що це? Набирайте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Вже оголосила дві підказочки. Я думаю, вже можна здогадатися, що сьогодні заховано у кошику, тому набирайте. Я не молоко, але ми з ним дуже близькі. У мене є кислинка, але це моя особливість, а не недолік. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Юрій, ваш постійний слухач.
0: Супер, дякую, Юрій. Що сьогодні заховано у кошику?
2: Мені здається, кефір.
0: Так, кефір, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли пляшку кефіру. Як у вас настрій?
2: Та так, трошки весело, трошки сумно, осінь, знаєте.
0: А,
2: літо
0: так.
2: Пройшло.
0: Ну, слухайте більше Буковинську хвилю, ви і так постійний слухач. Дякую вам, і буде настрій супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Ой, передаю всім, хто слухає Буковинську хвилю. І бажаю всім, хто в всіх конкурсах участвує, прислуховується. Удачі.
0: Ой, супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста.
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. А зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізують тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня. Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Нагадаю, що сьогодні можна виграти у нас на Буковинській хвилі. Ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Теномаркет». Для цього відправляйте промокотик «Морква Комбат». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від «Стоматології Марко Клінік». Промокотик для участі – це «Зуба та фея». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Морква Комбат» і «Зуба та фея». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну і, друзі, Тані день завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня і до зустрічі завтра о 12-й. Па-па!
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Хто без ліміті хітової музики, ну і я, Вадим Голонга, вже до вас вриваюсь бути разом з вами сьогодні у середу, 30 вересня, в останній вересневий день, так, тримати та підтримувати хвилю хітового осіннього настрою, не зважаючи ні на що, ні на які хвороби, які там зараз ходять по всьому місту, так, друзі, якщо ви зараз захворіли, одужайте, тому що хворіти це, чесно, взагалі не прикольно, хоча ще в дитинстві ти вважав, що все, ти захворів, можеш сміливо прогуляти школу. Ну, а коли ти вже починаєш дорослішати, так, ти вже починаєш розуміти всю ступінь тої некрутості, коли ти захворів і думаєш, що не хочеться пропускати роботу, не хочеться пропускати взагалі нічого. Хочеться якнайшвидше одужати і знову розпочати творити та витворяти ось ці справи, які там творяться на роботі. Ну, і якщо ви вже одужали і приступили до роботи, то в цьому буде допомога улюблена музика, яку ми будемо слухати на Буковинській хвилі 100FM. Тож, попрошу якраз таки робити гучніше свої радіоприймачі, мобільні додатки, якщо слухаєте нас в онлайні. Також хочу вам нагадати про те, що нас можна слухати в онлайні, так, на сайті 100fm.cv.ua. Окрім цього, на нашому сайті є кнопочка бота, завдяки якому ви маєте можливість доєднатися до реєстрації на розіграші від наших партнерів. Достатньо просто послухати промокотик і відправити його на телеграм-бота Буковинської хвилі. Ну і після 15:15 будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і нагадаю вам про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV, це наша сторінка в Інстаграмі, Фейсбук, Ютуб, Телеграм, канал Буковинської хвилі, TikTok і Трес до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голонга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Шугара і композицію «Німи сил».

І композиція «Німи сил» ще не ми послухали. 14.11 на студійному годиннику ми вже бачимо, спостерігаємо ось ці числа. Так, ну і якщо хочете, щоб робота пройшла мега продуктивно, мега швидко, так і без різноманітних ліків, так, то найкращі ліки, так, буде, звісно ж таки, це улюблена музика на Буковинській хвилі 100FM. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що в нас працює телеграм-бот. Вже заходьте на сайт fm.cv.ua для того, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Ну і маєте можливість, зараз я хочу про цей розіграш, один із них вам розповісти, що ви маєте можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика навіть не на 300 гривень, навіть не на 600, а на 900 гривень. Сьогодні 810 мінімально, максимум 990 гривень. Це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю, вам необхідно зайти на наш сайт 100fm.cv.ua або відкрити вже активне листування так за чат-ботом, якщо ви не серед тих, хто любить старати переписки, так? І потрібно відправити промокотика MORKVAKOMBAT. Ще раз озвучую, промокотика MORKVAKOMBAT. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту і після 17 години комусь із вас сьогодні пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну і наголошу, якщо ви вже зареєструвалися через нашого телеграм-бота, то обов'язково будьте на зв'язку для того, щоб наш Іван Ізрілик зміг до вас дотелефонуватися. Ну і щоб ми могли почути вас, ви нас, обов'язково ще й записуйте номер нашої студії, якщо є та привичка з незнайомих номерів телефончика не брати. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Обов'язково запишіть, знадобиться, якщо що. Тож будете чекати дзвінка, ну і в наступній годині обов'язково зателефонуйте до нас, це буде рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет. Ще раз озвучую промокотика MORKVAKOMBAT. Вже його відправляєте нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь, вже залишаю вас музичні компанії Керол Джі та Тієста. Слухаємо композицію «Контіго».

14.16 вже показують годинники. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій. Про все обов'язково вам розповім менш ніж за 3 хвилини. Ну, а зараз буду вас залишати у величезній музичній компанії. Це Сергій Лазановський рідний, Вася Харізма, МС Оптиміст і Галин. До вас вже будуть вриватися з композицією «Двоє». Обов'язково все це ми послухаємо. Ну, і після цього буде наша традиційна рубрика «Що по святах, що по подіях». Тож, обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі. 100 FM.

0: електронні фонди та культурні і освітні простори. Так, любителі подкастів, я точно впевнений, що серед вас таки є. 30 вересня сьогодні святкують Міжнародний день подкастів. Чому саме так? Це слово звучить, про все вам зовсім скоро розповім. Зараз розповім про те, що цей день присвячений подкастингу, формату аудіо та відеопрограм, які можна слухати і дивитися онлайн у зручний час. Історія цього дня почалася у 2014 році у Сполучених Штатах. Спочатку його називали Національним днем подкастів, але вже наступного року ініціатива набула міжнародного характеру. Мета цього дня – це популяризувати подкастинг, підтримувати їхніх авторів і допомагати людям відкривати нові цікаві програми. До 30 вересня проводять онлайн-зустрічі, тематичні ефіри і дискусії, а слухачів заохочують ділитися улюбленими подкастами. До речі, от виникає суперечка, як правильно в українській мові вживати цей термін – підкаст чи подкаст. Ну, одразу скажу, що правильно вживати подкаст, тому що це слово складається з двох англомовних термінів. iPod – це пристрій, так, який ми всі дуже добре знаємо, відомий як плеєр, і broadcast – трансляція. iPod, broadcast, podcast – все дуже просто. Так, Міжнародний день перекладача сьогодні відзначається, професійне свято усних і письмових перекладачів та інших фахівців, завдяки яким люди, що говорять різними мовами, можуть розуміти одне одного. Свято було дата до свята була обрана не випадково, адже саме цього дня вшановують святого Єроніма, який традиційно, якого традиційно вважають покровителем перекладачів. Він відомий насамперед перекладом Біблії латинською мовою вульгатою. Так, і на завершення про день грязелікування вам зараз трошки розповім. До речі, я знаю, що для процедур використовують природні грязі, багаті на мінеральні та органічні речовини. Їх застосовують у санаторно-курортному лікуванні у вигляді аплікацій, обгортань і ванн. Лікувальні грязі можуть використовувати як допоміжний метод при деяких захворюваннях, суглобів та опорно-рухового апарату, а грязьові маски популярні в косметології для догляду за шкірою. Водночас лікувальне застосування має свої протипоказання, тому такі процедури бажано погоджувати з лікарем. Не дарма ж в рекламі кажуть, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ну, що насправді не шкідливо, а дуже корисно, це слухати улюблену музику на Буковинській хвилі. І за миті будемо слухати Пол Дімікс і композицію Get Lost. Тож будьте з нами.
1: Реклама. Потрібні.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат буковини.
7: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Такі гарні фото!
10: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
11: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
12: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
13: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
14: Алло, ну як побачення?
15: Та я ще не знаю.

0: Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
0: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
0: Якщо він мене не обіграє.
2: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

30 вересня в нас сьогодні за календарем. Ну і до уваги водіїв, якщо раптом ви плануєте пересуватися вулицю Тисменецькою, то майте на увазі про те, що у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі по вулиці Тисменецькій тимчасово перекрито рух транспорту. Тож, водії, враховуйте цю інформацію під час планування маршруту. Ну, водії точно впевнені зараз нас слухають і точно вже будуть казати все. Будемо переналаштовувати маршрут, їхати зовсім іншим шляхом. Ну і, до речі, про шляхи, так, який же шлях є для того, щоб дізнатися погоду. Ну, звісно ж таки, через радіо, зовсім скоро, це за 2.5 хвилини, будемо дізнаватися, чим нас буде тішити ще сьогоднішня погода у середу 30 вересня, тож зовсім скоро ми це дізнаємось. Ну, а зараз залишаю вас музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо роботу «Мужчина».

у середу 30 вересня, тобто сьогодні. Про все зараз вам буду детальніше розповідати. Ясна погода, опадів сьогодні не передбачається, так нам про це коротко розповіли синоптики. Ну і про температурні показники. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці плюс 7 мінімально, максимум плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 20. В наших сусідів теж сьогодні ясна погода, опадів не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 7 до плюс 19. Зараз за вікном Буковинської хвилі сонячна погода, плюс 19 нам показують термометри. Ну і чим тішитиме погода завтрашня, тобто вже в новій главі, так, 1 жовтня, про все ми дізнаємося вже за годину. Ну а безліміт хітової музики продовжується, тож будемо слухати за мить 24 Golden, так, 24 Karat Golden, так, і Andor. Вже нам складають роботу компанію з роботою Mood, тож слухаємо.

0: Голден і Ян Дор з роботою Мути, що не ми послухали в безліміті хітової музики на 100FM, 14.36 показують годинники. Ну і ще раз нагадую про роботу нашого телеграм-бота, тож заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицьте на кнопку бот і реєструйте промокотика для того, щоб виграти свою професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а для того, щоб взяти участь, вам необхідно вже відправляти сьогоднішнього промокотика «Зубата фея». Я, звісно, все розумію, є зубна, але які зуби в неї мають бути, що вона ж зубата. Так, «Зубата фея», вже відправляєте ці два слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможниця, хто ж отримає свій подаруночок від партнера розіграшу стоматології Марко Клінік. Зовсім скоро про нашого партнера розповім. Ну, а зараз вам нагадаю про промокотик ще раз. Це «Зубата фея», вже його відправляйте, і ввечері у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» буде визначено переможця або переможниця, хто ж отримає свій подаруночок.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Зубата фея», я тим часом нагадаю про нашого партнера, стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Зубата фея» нашому телеграм-боту. І вже ввечері буде визначено переможця по переможницю. Ну, а поки ви реєструєтесь, Джамала з роботою «Ми ховаємося» вже стукається для того, так, щоб ми послухали цю композицію вже за мить.
1: Реклама.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.
5: Ми ховаємося, шукати не знайти. Ми ховаємося.

0: п'ятнику вже бачимо. Середа 30 вересня за календарем. Ну і Джамала з роботою. Ми ховаємося, щойно ми послухали. Ну і, друзі, якщо у вас немає планів на 3 жовтня, то нічого зайвого взагалі не плануйте, тому що до Дня міста у Чернівцям готують ось що. Готують 3 жовтня на Соборній площі справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Уже реалізовує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хочу бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож занотовуйте 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі і вхід вільний. Тож будемо святкувати День міста разом з ВД Груп.
1: Реклама.
0: Ну і ще раз нагадую, що 3 жовтня нічого зайвого планувати не варто. Обов'язково варто побути на концерті, так, ну і варто все ж таки розважитись, розслабитись, ну, як-не-як, це теж обов'язково потрібно, навіть в дуже складний, здається, так, час для нашої країни, дуже при цьому ще складний, так, але варто ще тримати себе на позитиві, не зважаючи ні на що. В цьому ще буде допомагати улюблена музика на Буковинській хвилі. To Colors, Safri Duo та Chris De Serendi вже вривається з роботою Head Above Water, тож слухаймо.

0: вот, що ми послухали. 14.48 нам показують годинники без ліміт кітової музики. Триває ще більше української музики, будемо слухати вже в наступній годині. Ну і після 15.15 обов'язково з вами будемо в рамках рубрики «Що у кошику» від Таномаркет. Тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100, ну і вигравайте подаруночок від нашого партнера мережі магазинів Тано. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюся. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 11 хвилин і 27 секунд будемо тут її чекати в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і будемо тримати руку на пульсі останніх подій Чернівців, області, України та світу, які трапилися за цю годину. Я з вами не прощаюся. Зовсім скоро почуємось, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
3: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: «Еді Бас Трансфер» – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер». Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях машина наїхала на 62-річного чоловіка. На Буковині за минулу добу ліквідували 7 пожеж, а на річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях на вулиці Галицький шлях автомобіль збив 62-річного пішохода. Аварія сталася напередодні на нерегульованому пішохідному переході. За попередніми даними поліції, 53-річний водій автомобіля Mitsubishi наїхав на місцевого жителя. Потерпілого з тілесним ушкодженням госпіталізували. Автомобіль вилучили і помістили на арешт-майданчик. Поліція розслідує обставини ДТП. За минулу добу на Буковині ліквідували 7 пожеж у господарських будівлях, гаражі і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. У селах Давидівка, Брідок і місті Важківці горіли господарські будівлі. Вогонь знищив споруди, покрівлі, інструменти і господарський інвентар. Ще одна пожежа сталася у гаражі у Коліщівці Дністровського району. Там через коротке замикання електромережі інвертора згоріли електроінструменти і обладнання. Також рятувальники згасили 3 пожежі на відкритих територіях у Рідківцях і Неполокі. В цьому горіло сміття, у Валяві суха трава. Причини пожеж встановлюють. На річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. За попередженням Чернівецького обласного гідрометцентру, впродовж першої половини жовтня рівні води будуть близькими до найнижчих за увесь період спостережень. На окремих ділянках можуть опуститися іще нижче. Водність річок залишатиметься низькою. На деяких ділянках можливе повне припинення стоку, коли вода фактично стоятиме на місці. Окремі дощі можуть ненадовго підвищувати рівні води, однак суттєво ситуацію не змінять. Через маловоддя може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Синоптики оголосили коричневий рівень небезпеки. СБУ заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності жительці Донецька, яка очолює окупаційне міністерство фінансів ДНР. За даними спецслужби, жінка після захоплення частини Донеччини добровільно долучилася до окупаційних структур, а у січні цього року стала виконувачкою обов'язків так званого міністра фінансів. За версією слідства, на цій посаді вона забезпечує реалізацію бюджетної політики за законодавством РФ і спрямовує фінансові ресурси на підтримку окупаційної влади. Її інкримінують добровільне обіймання посади у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території. Жінці загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Діяльність фігурантки викрили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість бути тут разом з вами в етері Буковинської хвилі, ну і маємо можливість слухати багато класної української музики впродовж цієї години. Артема Поварова вже будемо відпускати з роботою «Маніфест», ну і зовсім скоро, так, вже в цій годині, а це менш ніж за 5, за 6 хвилин будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» розігрувати один із подарунчиків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Тож обов'язково занотовуйте, записуйте швиденько номер нашої студії, забувайте швидкий набір 095-275-0100, це номер нашої студії. Обов'язково саме туди потрібно буде телефонувати після 15:15. Я, Вадим Голунга, з вами вітаюся. Дякую всім, хто разом з Буковинською хвилею тримає хвилю хітового настрою. Ну і далі будемо слухати новиночку від Лауда «Твоя».

Композиція твоя сила в мені щойно прозвучала в безліміті хітової музики. 15:12 нам показують годинники. Ну і зовсім скоро, а це за 2.5 хвилини, будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» від «Станомаркет». Ваша головна задача буде послухати підказку і дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Будемо для вас розігрувати один із крутих подаруночків. Який саме це подаруночок? Ваша головна задача буде відгадати. Тож слухайте, грайте та вигравайте. Ну і далі слухаємо Калош Оркестра і композицію «Рута» в безліміті хітової музики на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: 15:15 нам вже показують годинники. Номер нашої студії, як завжди, незмінний. 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати. Ну, а зараз вам озвучую першу та єдину підказку, яка буде стосуватися того продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Друзі, озвучую підказку. Ну, і завдяки цій підказці, нагадаю, що я приймаю три варіанти відповідей. Якщо вони будуть неправильні, то ми будемо переходити до наступної підказки. Отже, перша підказка звучить ось так, що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з борошна тріктом есвітом та з висококонцентрованої лактоліпідної фази. Ще раз озвучую підказку, що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна тріктум естівум, так, естівум та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Це ось така в нас підказка. Здається, що начебто складна, але я точно впевнений, що навіть з першого разу у вас вдасться озвучити варіант відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучите свій варіант відповіді, який стосується цієї підказки, так, стосовно продукту, який від вас і для вас за ховала мережа магазинів Тано. Ще раз озвучую підказку, що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна трітікум ецвітом та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Що ж це за продукт від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано? Вже телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже набирайте. Термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна трітіком естівум та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Це в нас звучить ось так перша підказка. Я точно впевнений, що ви знаєте свій варіант відповіді, тож обов'язково телефонуйте, друзі, 095-275-0100. Це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна трітіком естівом та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Давайте привітаємось слухачем. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Вітаю, мене звати Таня.
2: Пані Тетяна, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Давно вже.
2: Як давно, можете пригадати?
3: Десь місяць травень.
2: О, ну це багато-багато. Уже часу прийшло. Вже зовсім скоро жовтень буде у нас за вікном. Тож прошу, пані Тетяна, ваш варіант відповіді. Що це за продукт заховано в кошику від вас, ну і можливо навіть і для вас, звісно ж таки?
3: Можливо, це якесь печиво або вафлі.
2: Печиво або вафлі. Ви більше до якого варіанту відповіді опираєтесь? Печиво або вафлі?
3: Ну, печиво.
2: Печиво. Ну що ж, приймаю варіант відповіді печиво і скажу, що, що це, на превеликий жаль, не цей варіант відповіді, але дякую, пані Тетяно, що спробували. Не печиво. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже набирайте. Ще раз озвучую підказку. Готовий прийняти ще два варіанти відповіді. Що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна трітіком естівом та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Ще раз озвучую підказку, що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна трітіком естівом та висококонцентрованої лактоліпідної фази. От що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Що ж це за продукт від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано? Термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна трітіком естівом та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Що це за продукт? Про який продукт взагалі йде мова в цій підкасті? Ви маєте можливість відгадати. Якщо відгадуєте,

0: Друзі, 095-275-0100, номер нашої студії. Тож, вже маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Я готовий прийняти ще один варіант, який стосується цієї підказки, що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна, трітікум, естівум та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Ще раз озвучується підказку, що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна, трітіком, естівум та висококонцентрованої лактоліпідної фази. От що це за продукт, заховано в продуктовому кошику, маєте можливість відгадати. Тож телефонуйте 095-275-0100, це номер нашої студії. Лінія зараз вільна. Нагадую, що ви слухаєте «Буковинську хвилю» і рубрику «Що у кошику» від «Таномаркет», де ми для вас маємо можливість зараз розіграти один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тана». Ще раз озвучую підказку, що це термооброблена багатошарова ламелярна матриця з декстринізованого борошна, трітіком, естівом та висококонцентрованої лактоліпідної фази. Я готовий прийняти ще один варіант відповіді, який стосується цієї підказки, і є в нас ще один телефонний зіночок. Представтесь, будь ласка.
1: Опять я, Марина.
0: Марина, друга спроба. Прошу, ваш варіант відповіді.
1: Думаю, що вафля з молочною начинкою.
0: Вафля з молочною начинкою. А ну, теж стосується борошна якраз таки саме ця відповідь, так?
1: Так,
0: ну що ж, пані Марина, дякую вам за те, що взяли участь. Та, на превеликий жаль, це теж не воно. Маєте можливість спробувати вже в вечірньому шоу, так? Друзі, я даю дві спроби на те, щоб взяти відгадати. Якщо не виходить з другої спроби, маєте можливість виграти вже в рамках наступних виходів рубрики «Що у кошику» від «Таномаркет». 15.23 показують годинники, ми ще продукт цей не розіграли. Так, ну і ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня, мене звати Марія.
0: Марія, прошу. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в рамках нашої рубрики?
2: Ні, ні разу.
0: Ні разу не вигравали? Теж телефончик був привантажений?
2: Ні, я вигравала в інших рубриках, до вас не дозвонювалася.
0: Ага, до нас не дозвонювалась. Ну що ж, прошу, як будемо діяти? Ви озвучите варіант відповіді, який стосується першої підказки, чи я вам даю наступну підказку?
2: Давайте наступну підказку.
0: Даю наступну підказку, тож прошу уважно її послухати. Що це повітряна випічка з тисячою шарів та хрусткою з золотистою скоринкою. Круасан. Ви сказали, що це круасан, так?
2: Ну, я так думала ізначально.
0: Ви так і спочатку думали. Я якраз хотів спитати, що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
2: Пшениця багатошарова. Багатошаровість.
0: Так, багатошаровість. І?
2: І багато букви «Є».
0: Ну що ж, приймаю варіант відповіді круасан і скажу те, що це не просто круасан вам дістається. І дістається вам круасан від торгової марки «Твоя пекарня» з божениною. Дві штуки в одні руки. Якщо ще інформація на правах реклами прозвучала, так? Ну і приємні у вас зараз враження? От у... Діліться ними, діліться зараз на всю Буковину, на всю Україну. Нас зараз слухають далеко, за межами України навіть. Тож маєте можливість поділитися своїми враженнями, ну і маєте можливість передати вітання всім, хто вас зараз слухає на Буковинській хвилі. Ви, як наша сьогоднішня переможниця, на це повністю заслуговуєте. Тож прошу, ось ця хвилина слави дістається саме вам.
2: Буковинці, всіх вітаю. Вітаю з останнім днем вересня. Хай ця весна буде мирною, спокійною. Дякую вашим спонсорам, які підняли мені настрій. Дякую рубриці на 100FM. Мені дуже приємно.
0: Ну, зробили з осені весну, ну, дуже приємно тішить, що, знаєте, зазвичай осінь, як воно, все понижається температура, все стає такою погода з мрякою, а ви тут, знаєте, перетворили...
2: Ну, нормальна погода, таку... різнокольорові дерева, все.
0: Так, а ви тут зробили так, щоб...
2: немає.
0: А ви зробили, напоки, так сказали, щоб так все розквітало навколо якраз таки. Ну, що ж, ми будемо теж робити все для того, щоб настрій ось цей похмурий, який тут зазвичай людей був, розквітав. Так, і все це завдяки нашій радіостанції, нашій рубриці, так, ну і завдяки тому, що ж все тут відбувається в нас тут на Буковинській хвилі. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?

0: Передаю вітання моїй напарниці з кав'ярні Мері Бі, бо вона мене відпустила додому.
1: Ну,
0: у мене сьогодні ще й скорочений день вийшов.
1: Щаслива ви людина, що я можу взагалі вам сказати.
0: Їду додому, ти ще й виграла.
1: Ну, взагалі, приємності за приємностями у вас сьогодні відбулося. Це дуже приємно, дуже тішить. Прошу, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо в Конська хвиля 100 FM. Так, друзі, розіграли ми тут два круасанчика з бужениною від торгової марки «Твоя пекарня» в рубриці «Що у кошику». Увечері слухайте вечірнє шоу «Живе нефільтроване». Після 18:30 у вас буде можливість виграти ще один, теж один із смачненьких подарунчиків. А можливо, навіть і не смачненьких, можливо, щось із побутової хімії буде. Ну, хто зна, хто зна. Варто слухати підказки, варто телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-0100 і грати та вигравати. Це теж необхідно. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати оновлену версію композиції «Червоний мак», хіт «Літа» 2026, який розривав всі соцмережі, всі стрімінги. Тільки цього разу будемо слухати «Квабанго», «Деба Калібрі» та «Скайлер». Так, вона додала ж особливого шарму цій композиції, тож будемо слухати, будемо насолоджуватися цією хітярою тут на Буковинській хвилі.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Ну і про примхи погоди завтрашні, чим нас буде тішити перший день другого місяця осені. От про все це ми будемо дізнаватися саме зараз. Завтра, у четвер, 1 жовтня, прогнозують на Буковині ясну погоду, опадів не передбачається. І про температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмані, Новоселиці та Сторожинці плюс 6 мінімально, максимум плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 16. Дністровський район, у Котині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 20. І в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду, опадів завтра також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 19.

0: таки продовжується. Ну і якщо вже говорити про осінь, то вона особливо не тільки лише приємно так виглядає, так, ну і особливо приємно смакує. Якщо і смакує, то разом із нашим партнером Пропорції Драйв, що на спуску на Калинку. До речі, зараз хочу вам розповісти про нашого партнера Пропорція Кофі Драйв. Там оновили меню, додали нові незвичні позиції, серед яких парові вареники з вишнями, особливі варіації відомих страв, як Крокмана, хешбрауни з додатками та Дерун XL. Тож завітайте на сніданок, обід або затишну зустріч із друзями і спробуйте щось новеньке в Пропорції Драйв, що на спуску на Калинку.
1: Реклама.
0: Ну і, друзі, зовсім скоро нагадаю вам про найактуальніші розіграші на сьогодні, тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі. Ну і ще, що найголовніше, заходьте на сайт stofm.cv.ua для того, щоб один клік знайти нашого телеграм-бота. Замить будемо слухати Альону Маргалієву і композицію «Зійшла зоря».
2: Реклама.
3: Закрийте очі, і вже замить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
2: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

прийшла зоря від Альони Маргалієвої. Ми послухали безлімітні хітової музики. 15:43 показують годинники. Середа, 30 вересня за календарем. Ну і, друзі, нагадую вам про роботу телеграм-бота Буковинської хвилі. То вже заходьте 100fm.cv.ua і реєструйте найактуальніші промокотики на сьогодні. Сьогодні звучать вони ось так. Для того, щоб виграти можливість так сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 900 гривень в рубриці «Завжди ближче», вам необхідно користуватися промокотиком «Морква Комбат». Ще раз озвучу промокотика «Морква Комбат». Тож, реєструйте ці два слова в одному промокотику, так, і після 17 години обов'язково будьте на зв'язку. Ну, і нагадую вам про те, що у вас є можливість виграти професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера «Марко Клініка». Промокотик сьогодні звучить ось так. Зубата фея. Ще раз озвучу промокотика. Зубата фея. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. І ввечері буде визначено переможця по переможницю, хто ж отримає свої подаруночки від наших партнерів. Тож не зволікайте, вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляйте до телеграм-бота для того, щоб так відправити ці промокотики. Безліміт кітової музики на 100fm продовжується. Далі слухаємо «Океан Ельзи» і композицію «Осінь». Тож, слухаємо.

0: Святослав Вакарчук якраз таки заявляє про те, що варто не вбивати мрію. Ну, а в нас є мрія. Мрія одна єдина на всю Україну. Про те, щоб нарешті закінчилася війна. Ну, і, звісно ж таки, відбулася капітуляція отої Московицької імперії. Тож, друзі, донайте нашим захисникам і захисницям, допомагайте. Ну, і робіть все для того, щоб робити свій вклад в перемогу нашої України. Ну, і ви теж маєте можливість влаштувати для себе навіть невеличку перемогу, якщо виграєте вже в наступній годині в інтелект-шоу. Богдан Ластівка буде разом з вами вже в наступній годині. Тож слухайте уважно підказки, ну і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100 для того, щоб розшифрувати оте слово, яке зашифроване завдяки цим підказкам. Все це буде вже в наступній годині, тож 200 гривень очікує сьогодні саме на вас. Ну і перед тим, як все це стане, це слово передаю Богдані Рихло. Вже за 9 хвилин 35 секунд будемо чекати тут її в цій студії. Будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про те, чим нас потішать новини Чернівців в області, а також України та світу за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра з 14 до 16 обов'язково з вами будемо чутися. Зараз бажаю вам гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі завтра з 14 до 16. Всім па-па, до завтра.
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Dano Market.
3: Ура!
4: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
4: Від Dano Market.
2: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчани насудитимуть за викрадення автівки. На Буковині цього року грибами отруїлися двоє людей, а на головних автошляхах Чернівецької області тривають роботи з експлуатаційного утримання доріг. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть 29-річного чоловіка за викрадення автомобіля «Мерседес». За даними поліції, сума завданих збитків перевищує 339 тисяч гривень. За версією слідства, раніше судимий чоловік заволодів автомобілем, припаркованим на одній з вулиць Чернівців. Затримали його у Золочеві на Львівщині. Поліція завершила досудове розслідування і скерувала обвинувальний акт до суду. Чоловікові за скоєне може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині від початку року двоє дорослих отруїлися грибами. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Для порівняння, за аналогічний період торік в області зафіксували 10 таких випадків. Медики нагадують, не збирайте незнайомих грибів, не купуйте дикорослі гриби у місцях стихійної торгівлі і не вживайте старих або зіпсованих грибів. Особливо небезпечно давати їх дітям до 12 років, вагітним, людям похилого віку і тим, хто має хронічні захворювання травної системи. На головних автошляхах Буковини тривають роботи з експлуатаційного утримання доріг. На пошкоджених ділянках трас Чернівці-Недобоївці Хотин, Важківці Путила-Пун пропуску Руська підрядник ремонтує покриття пневмоструменевим методом. Як повідомили в обласній службі відновлення, через воєнний стан і обмежене фінансування роботи виконують поступово з урахуванням стану доріг та інтенсивності руху. Також дорожні бригади ремонтують знаки і бар'єрне огородження, поновлюють розмітку і пішохідні переходи, скошують траву, прибирають сміття з узбіч і упорядковують транспортні розв'язки. У Чернівцях планують витратити понад 16 мільйонів гривень на ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Героїв Майдану уздовж будинків від номера 75 до 77Д. Міський департамент інфраструктури і благоустрою оголосив тендер на капітальний ремонт ділянки уздовж кількох житлових будинків. Проєкт передбачає заміну покриття, встановлення бордюрів, оновлення тротуарів і облаштування тактильної плитки. Також мають відремонтувати систему водовідведення і прокласти нові труби. Очікувана вартість робіт понад 16 мільйонів гривень з міського бюджету. Завершити ремонт підрядник повинен не пізніше 1 липня 2027 року. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Я радий вітати наше шановне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо Буковинська хвиля 100 FM. І вітаю вас з гарною такою осінню. Тепло продовжується. Згадав пісню Тараса Петерненка «Останні теплі дні». Може, це про ці дні, які зараз, або, може, ще буде тепло. Інтелект – це не просто знання, це вміння побачити головне серед другорядного, поставити правильне запитання, знайти відповідь там, де інші її не помітили. Кажуть, інтелект – це вміння визнати, що ти чогось не знаєш. Ну що ж, зараз у нас буде чудова нагода це перевірити. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: Ladies and gentlemen, шановні пані та панове, вітаю всіх, хто підключився до нас. Вітаю наших постійних радіослухачів. 16 година, 13 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні середа, і підказки будуть такого посереднього рівня. Хоча дуже просте, відоме всім нам слово.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень маємо сьогодні на кону. І увага, звучить перша підказка. У старому будинку залишили годинник, який давно зупинився. Дивно було лише те, що кожен, хто заходив до кімнати, мимоволі перевіряв на ньому час. Хоча чудово знав, годинник не працює. Про що може бути мова, шановні пані та панове? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків.

0: Market завжди ближче.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України, номер 5715 від 2012 2014 року.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Такі гарні фото!
9: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
10: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
11: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 095-275-0100. Саме зараз, друзі, ви можете набирати цей телефонний номер, хто хоче щось сказати, тому що один дзвіночок вже відбувся під час нашого рекламного блоку. Отже, а я поки хочу додати ще одну наступну підказку. Будьте уважні. На ярмарку один майстер продавав річ, призначення якої ніхто не міг пояснити. Вона була незвичайною, холодною і зовсім не схожою на те, що купують для користі. Що це може бути? Друзі, у нас є перший наш сьогодні гість. Зустрічаємо нашого першого гостя. Доброго дня!
1: Добрий день!
0: Як вас звати?
1: Альона.
0: Альона, дуже приємно. Пані Альона, це якраз ви дзвонили під час пісні чи під час рекламного блоку. Альоночка, я вас дуже уважно слухаю. Ви перша сьогодні у нас радіослухачка, хто додзвонився, і слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія, що це може бути?
1: На мою думку, це звичка.
0: Ви вважаєте, що це звичка?
1: Да.
0: Пані Альона, у старому будинку, знаєш, залишили годинник, який давно зупинився. Дивно було лише те, що кожен, хто заходив до кімнати, мимоволі перевіряв на ньому час, хоча чудово знав, годинник не працює. Я вам вдячний за відповідь, але вона невірна. На жаль, думаю, наступного разу вам обов'язково повезе. Друзі, я готовий ще одну додати підказку, будьте уважні. Хлопчик знайшов у старій скрині річ, яка нічого не говорила, не рухалась і не видавала жодного звуку. Проте він чомусь довго не міг про неї забути. 095-275-0100, такі дві підказочки я додав, є матеріал для подумати. Я впевнений, що ми розгадаємо сьогодні, але це не так просто. Наприклад, якби мені з пантелику хтось таку підказку прочитав, я не знаю, навряд чи я з першого разу би зміг відгадати. Друзі, отже, думаємо, телефонуємо, я чекаю на ваші дзвіночки, нагадую, що сьогодні на кону у нас 200 гривень.

0: знову разом, шановні пані та панове, прозвучало вже 3 підказки. Я готовий додати наступну, але повторяю попередню. Будьте уважні, а ви поки що, хто знає, можете набрати 095-275-0100, набирайте прямо зараз. Хлопчик знайшов у старій скрині річ, яка нічого не говорила, не рухалася і не видавала жодного звуку. Проте він чомусь довго не міг про неї забути. 095-275-0100, ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Владислав.
0: Пане Владиславе, вітаю вас. Ви Чернівців телефонуєте?
1: Вінниця?
0: Вінниця? О! Вітаємо Вінницю, вітаємо інтелектуалів Вінниці. Пане Владиславе, бажаю вам гарного дня сьогодні, дякую за дзвінок. І яка у вас версія, що ви придумали?
1: На мою думку, це пам'ять.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять? Так. Чудова версія, пане Владиславе, я вам вдячний, але на жаль... На жаль, ні, це не пам'ять, це дещо інше. І я додаю наступну підказку, будьте уважні. У майстерні художник змінив одну маленьку деталь у своїй роботі. Глядачі майже не помітили зміни, але сам художник сказав, що тепер перед ним зовсім інша картина. Що змінив художник, шановні пані та панове, я зустрічаю нашого наступного гостя. А гостя нема. Тому що це просто був телефонний такий збій. Отже, у старому будинку залишили годинник, який давно не зупинився. Дивно було лише те, що кожен, хто заходив до кімнати, мимоволі перевіряв на ньому час. Хоча чудово знав, годинник не працює. Непроста складна підказка, я впевнений, наш наступний гість, мабуть, дасть нам відповідь. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Як вас звати?
1: Сергій.
0: Пане Сергію, вітаю вас. Бажаю вам виграти, перемогти. Скажіть, ким ви працюєте, ваш фах?
1: Військовий.
0: Ага, я зрозумів. Добре, тоді, ваша версія. Що ви думаєте, це таке може бути?
1: Ну, я думаю, це там спогади або минуле.
0: Можна щось одне. Давайте минуле або спогади.
1: Спогади.
0: Спогади. Друже, я вдячний вам за таку чудову версію, але, на жаль, в даному випадку це не спогади, це дещо інше. Хлопчик знайшов в старій скрині річ, яка нічого не говорила, не рухалася, не видавала жодного звуку. Проте він чомусь довго не міг про неї забути. Що ж це може бути, шановні наші друзі? Я зустрічаю нашого чергового гостя. Доброго дня!
2: Добрий день!
0: Як вас звати?
2: Анастасія.
0: Анастасія. Доброго дня, пані Анастасія, ваша версія, що ви вважаєте, це таке може бути?
2: Можливо, це сенс.
0: Ви вважаєте, що це сенс? В чомусь, ви знаєте, в чомусь ви праві, в якихось, так би я сказав, дякую вам за дзвінок, але на жаль, ні. Це не сенс, це дещо інше. Є речі, які не створюють нового, але здатні показати те, чого ми не помічали раніше. Саме тому іноді достатньо змінити не предмет, а спосіб, у який на нього дивляться. 095-275-0100 – наш номер, і, здається, у нас є черговий гість. Це був просто віддзвін, шановні пані та панове. Ну, а ми поки що зробимо паузу. Той, хто сидить на стульчику, вставайте. Той, хто лежить, також вставайте. Пісня «Вставай» Океана Ельзи.

0: Отже, друзі, ми рухаємось далі. У нас є черговий гість, з яким ми зустрічаємось вже. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Тетяна, дуже приємно. Пані Тетяна, давайте до наших баранів одразу. Отже, ваша версія, що це може бути?
1: Звичка.
0: Ви вважаєте, що це звичка, пані Тетяна?
1: Так.
0: Ну, ви знаєте, може в чомусь ви і праві. А ким ви працюєте? Ваш фах, який напрямок діяльності?
1: Я бухгалтер-економіст.
0: О, ну бухгалтер-економіст, да, міг подумати, що це звичка. Я вас вам... Пані Тетяна, я вам вдячний, але, на жаль, ні. На жаль, ні, телефонуйте ще, спробуйте, може у вас вийде. А я озвучую наступну підказочку. У старій лабораторії дослідник працював із приладом, який повертав сигнал назад. Він змінював умови експерименту і спостерігав, як змінюється те, що приходить у відповідь. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків і готовий повторити ще попередню підказку. Є речі, які не створюють нового, але здатні показати те, чого ми не помічали раніше. Саме тому іноді достатньо змінити не предмет, а спосіб, у який на нього дивляться. І наш наступний гість вже на дроті. Доброго дня.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Анастасія, друга спроба.
0: Так, Анастасія, друга спроба. Дуже приємно, що ви скористались такою можливістю. Ми слухаємо вас. Що це може бути?
2: Можливо, це сприйняття.
0: Ви вважаєте, що це можливо сприйняття? Ви знаєте, в чомусь ви дуже близько підійшли до задуманого слова. Я вам вдячний, але на жаль, ні, це не сприйняття, хоча розуміння сприйняття існує поруч з цим предметом. У старій лабораторії дослідник працював із приладом, який повертав сигнал назад. Він змінював умови експерименту і спостерігав, як змінюється те, що приходить у відповідь. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий день.
3: Доброго дня, мене звати Євген.
0: Євгене, вітаю тебе, добре дуже чути. Ти наш постійний радіослухач, тому тобі зелене світло. Будь ласка, твоя версія, що це може бути, як ти вважаєш?
3: Я думаю, що це значення.
0: Ти думаєш, що це значення?
3: Так.
0: Пане Євгене, в даному випадку ви назвали невірне слово. Вдячний вам за дзвіночок. Наступного разу вам повезе обов'язково. 095-275-0100, друзі, ми підходимо до розгадки. У різних культурах існували предмети, яким приписували здатність показувати приховане, передбачати, відкривати таємне або відокремлювати правду від уяви. Часто навколо таких предметів виникали легенди. От про що ж це може бути мова? І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго дня! Алло, доброго дня!
4: Доброго дня!
0: Як вас звати?
4: Оксана.
0: Оксана, дуже приємно, пані Оксана. Пані Оксана, ваша версія, що це таке може бути?
4: Я думаю, що це контекст.
0: Концепт, ви вважаєте?
4: Контекст,
0: ага. Контекст, бо тут можна бути і концепт, і концерт. Ха-ха. Контекст. Ні, я дякую вам. Дякую. На жаль, ні. На жаль, ні. Наступного разу уже набирайте. Тому що, друзі, у вас є дві спроби, тож набирайте, пробуйте. І ми зустрінемось за декілька хвилин після музики.

0: 200 гривень, нагадую, у нас на кону, друзі, ще ніхто не спромігся виграти, розгадати нашу загадку. І в нас є телефонний гість, якого ми з задоволенням зустрічаємо. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Як вас звати?
1: Це Юрій, ваш постійний слухач.
0: Пане Юрію, я вас впізнав, я для нашої спільноти запитав, як вас звати, щоб ви ще раз назвали своє ім'я. Пане Юрію, радий вас чути дуже. І чекаємо від вас правильної відповіді. Отже, ваша версія.
1: Не знаю, правильно, ні, але мені більше всього здається, що це традиція. Або традиція.
0: Ви вважаєте, що це традиція?
1: Так.
0: Пане Юрію, я вам вдячний, але на жаль, ні, це не традиція, це дещо інше. Я готовий додати ще одну підказку, друзі. Це предмет. Ми говоримо про предмет, поверхня якого відбиває світло і дає людині оптичне зображення того, що знаходиться перед нею. Що це може бути? 095-275-0100. Я саме зараз чекаю ваших дзвінків і зустрічаю нашого наступного гостя. Доброго дня!
2: Добрий день. Альона, друга спроба.
0: Альона, друга спроба. Пані Альоночка, вітається, вітається завжди друга спроба. Ради вас чути. Отже, ваша друга версія яка?
2: Я думаю, що це радар.
0: Ви вважаєте, що це радар? Ви знаєте, ви дуже сучасним таким словом. В чомусь це і є радар, але, на жаль, ні. Дякую за відповідь. Це не радар, це дещо інше. Його використовують у побуті, мистецтві, архітектурі та оптиці. Найпоширеніший різновид має гладку відбивну поверхню, що формує видиме зображення предметів. Дуже просте слово, друзі. 095-275-0100. І наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго дня!
3: Доброго дня.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
3: Ірина.
0: Пані Ірина, вітаю вас. І, чекаю, як від усіх наших радіослухачів, правильну відповідь. Отже, ваша версія.
3: Можливо,
0: що це
3: дзеркало?
0: Знаєте, от ви абсолютно праві. Браво, друзі. Давайте поаплодуємо разом наші переможниці сьогоднішньої програми. Це дзеркало, гладка відбивна поверхня, зазвичай виготовлена зі скла, яка відбиває світло та створює зображення предметів, що знаходяться перед нею. Я ще раз вас вітаю з перемогою.
3: Дякую.
0: І у вас є така можливість привітати колег, друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Передаю привіт всім буковинцям, вітаю їх з таким чудовим днем, з наступаючим днем міста. Всім бажаю щастя, добра і миру.
0: Вам також добра, здоров'я, гарного настрою сьогодні, гарного вечора. Не кладіть, будь ласка, слухавку. Я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас Фінка продовжує.

0: Шановні друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Хочу ще раз привітати нашу переможцю. Сьогодні ми розігрували таке слово, як дзеркало. Бажаю вам добра, здоров'я. До завтра, вже до 16-ї години. З вами був протягом цієї години Богдан Ластівка. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Грань

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Тигр.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Завтра, у четвер, 1 жовтня, на Буковині ясно без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 6 до 19 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 4 до 16 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 5 до 20 градусів вище нуля. І в Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 6 до 19 градусів вище нуля. Отакий прогноз погоди на завтра, 1 жовтня. І нехай вам щастить!

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях чоловік загинув від отруєння чадним газом. В обласному центрі з 1 жовтня продовжать подавати воду за графіком. А на Буковині попереджають про перші заморозки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях чоловік загинув, ймовірно, від отруєння чадним газом. Під час обстеження квартири фахівці газмережі виявили чадний газ і відсутність тяги в опалювальній печі. До аварійної газової служби звернулися медики швидкої допомоги. Загиблий чоловік 1953 року народження. Для подальшого обстеження помешкання відключили від газопостачання. До слова, від початку року на Буковині зафіксували уже 3 смертельні випадки і 10 підозр на отруєння чадним газом. Фахівці нагадують, потрібно стежити за справністю димоходів і вентиляції та не користуватися газовими приладами, якщо немає тяги. З 1 жовтня у Чернівцях продовжать подавати воду за графіком. Водопостачання для більшої частини міста буде із 6 до 10 ранку та з 6 до 10 вечора. Про це повідомили у водоканалі, пише Суспільне. Водночас обмеження не стосується вулиці Руської і мікрорайонів Калічанка та Рогізна. Там воду подаватимуть у звичному режимі. Нагадаємо, ліміт забору води для Чернівців зменшили на 22% через посуху і маловоддя річок. У водоканалі зазначають, що подальша ситуація залежатиме, зокрема, від кількості опадів. На Буковині попереджають про перші заморозки. Вночі з 1 до 3 жовтня на поверхні ґрунту очікують зниження температури до 0-3 градусів морозу. За даними Укргідрометцентру, заморозки прогнозують в нічний і ранковий час, орієнтовно від опівночі до 9 години. Через небезпечні метеорологічні явища оголосили перший жовтий рівень небезпеки. У Чернівцях планують витратити понад 16 мільйонів гривень на ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Героїв Майдану. Міський департамент інфраструктури і благоустрою оголосив тендер на капітальний ремонт ділянки уздовж будинків від номера 75 до 77Д. Проєкт передбачає заміну покриття, встановлення бордюрів, оновлення тротуарів і облаштування тактильної плитки. Також мають відремонтувати систему водовідведення і прокласти нові труби. Очікувана вартість робіт – понад 16 мільйонів гривень з міського бюджету. Завершити ремонт підрядник повинен не пізніше 1 липня 2027 року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, друзі, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня, відправили нам промокод «Морква-комбат». Якщо ви ще не встигли відправити цей промокод, то хутко біжіть до свого смартфона, заходьте до нашого телеграм-бота і відправляйте промокод «Морква-комбат». Ну, якщо хочете забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік сьогодні, достатньо написати наступний промокод «Зубата фея». Саме цей промокод дасть можливість позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Завжди, що у кошику». І там, як завжди, дізнаємося, хто з вас стане щасливим власником того подарунку, який заховали для вас у кошику. Ну і окрім цього, визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик. Не забувайте заходити там в шапці профілю, є посилання, і донатити на потужний ноутбук для наших хлопців, які виконують бойові завдання. Ну ми рухаємось далі. Daft Punk і Pharrell Williams і композиція «Get Lucky».

Залишається менше, ніж 3 хвилинки до рубрики «Завжди ближче», друзі. Не забувайте відправляти промокод «МОРКВАКОМБАТ». Ну і, можливо, ми комусь із вас зателефонуємо, та ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень. «МОРКВАКОМБАТ».

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але у нас сьогодні середа і закінчення вересня, це 30 число сьогодні у нас. Завтра ми зустрічаємо всі з вами жовтень. І така трапилась можливість позмагатися комусь з вас за кошика вартістю 900 гривень. Як це робити? Максимально просто, друзі. Для початку вам потрібно було зареєструватися, відправити промокод на наш телеграм-бот. І все, тоді ви стаєте автоматично одним з тих, кому ми зателефонуємо близько 17.17, і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Правила гри доволі такі прості, ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте про право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати у нас тут на Буковинській хвилі. Не забувайте ще про основні правила, які вам варто дотримуватися для того, щоб зібрати кошика. Перш за все, якщо ви берете олію до кошика неважливо якого об'єму, еквівалентно даному об'єму ви отримуєте подарунок до кошика, який потрібно врахувати до його вартості. Також, відповідно, у вашому кошику повинно бути не менше 3 продуктів, для того, щоб ви змогли сказати кодове слово «Стоп». І тільки тоді ми попрямуємо на касу та будемо підраховувати, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Це, в принципі, максимально такі звичайні правила, яких вам потрібно дотримуватися. Пам'ятайте, що ви можете покласти тільки одну позицію одного товару. І не забувайте, що на все про все у вас є тільки 10 хвилин. Ще найголовніше, про що ми говорили з вами вчора, це дуже бажано, щоб ви були на зв'язку близько 17.17, бо саме тоді ми до вас телефонуємо і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче». Але єдина біда склалася, як завжди, наші слухачі не беруть слухавки. Та, і така складається історія, що зараз ми зробимо просто це максимально швиденько, вирішимо це питання. Хто напише просто вже промокод «МОРКВАКОМБАТ», той отримує просто золотий квиток, назвемо це так, і сьогодні можливість позмагатися з нами у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень. Я вже чекаю вашого промокода «МОРКВАКОМБАТ». Пишіть його на наш телеграм-бот, не на Viber, не на просто телеграм, а на телеграм-бот. І все, тоді максимально просто, друзі, максимально просто отримати квиточок для того, щоб з нами тут позмагатися. «МОРКВАКОМБАТ». Я вже ось оновлюю список людей, які, власне, написали нам цей промокод. Пишіть «МОРКВАКОМБАТ» для того, щоб бути одним із перших. Ну, а я поки привітаюся з Вадимом, бо знаю точно, він вже в «Тано-маркеті». Вадим, привіт!
2: Іване, привіт!
1: Та, ти вже в «Тано-маркеті»?
2: Я вже в «Тано-маркеті», ледве-ледве добіг до того «Тано-маркету».
1: Людно туше, та на вулицях.
2: Не те, що людно, от скажу навіть більше, настільки людно, що і припаркуватись не було де.
1: От такої. Все, це треба ходити пішки. Так, друзі, та я вам нагадую, «МОРКВАКОМБАТ» – саме такий промокод для того, щоб з нами зараз позмагатися. Біда одна, Вадим, як завжди, це те, що люди у нас не на зв'язку. І ми чекаємо просто, поки хтось один з перших нам напише зараз сюди на наш телеграм-бот і отримає тоді можливість, власне, позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень. 900 гривень, друзі, не гайте часу, реально відправляйте промокод, і хто зна, можливо, саме вам сьогодні поталанить зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Вадим, як там ваші ставки? Що дівчата думають сьогодні? Який буде вихід з цієї ситуації? Чи зберег сьогодні наша слухач чи слухачка кошика, чи ні?
2: От дівчата сходяться до такої думки, що краще би вже сьогодні зібрали і забрали продуктового кошика.
1: Окей. Світлана, бачу, ось от пані Світлана надіслала її один з останніх промокодиків. Я бачу, номер закінчується на 189, тож якщо ви нас чуєте, пані Світлано, то хутко до нас, вже не треба телефонувати, а хутко біжіть до свого телефону, бо ми телефонуємо до вас і за мить будемо з вами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Все дуже просто. Зараз наша слухачка, пані Світлана, сподіваюся, здійме слухавку, і ми з вами, друзі, вирушимо у світ мережі магазинів Тано. Але буває іноді таке, що і не беруть, на жаль, наші слухачі слухавки, хоч і реєструються в той же момент. Це надзвичайно погано. Чому, не знаю. Можливо, проблеми зі зв'язком, можливо, насправді якісь інші проблеми. Хто його знає? Бачу багатько, хто нам написав цей промокод на, власне, наш Телеграм. Друзі, ну не потрібно писати його на Телеграм, він пишеться на наш Телеграм-бот.
2: На жаль,
1: знову не бере слухавки наша слухачка. Буквально щойно зареєструвалась. Ти знаєш, це мені нагадує, коротше, буває, це мама до тебе телефонує, ти буквально передзванюєш у той же момент, і там уже на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок, бо ця розмова наближає нас до перемоги, знаєш?
2: Да, є таке. Ну, друзі, нагадую, що для того, щоб не шукати, куди насправді відправляти промокод, достатньо просто зайти на сайт.

0: будьте ласкаві, будьте на зв'язку, бо ми телефонуємо до вас, і 10 гудків слухати, це просто у нас немає часу на це, ми ж тут ділові люди, у нас ефір.
1: Завжди ближче.
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
2: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
4: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
7: Привіт, штучка інтелект. Надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ну що, хто переміг?
10: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
11: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трипка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Код в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
3: Реклама.
15: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
10: Завжди ближче.
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: То якийсь квест, друзі, насправді. Я не знаю чому, але важко насправді до вас дотелефонуватися. Дуже велике прохання, якщо вже ви реєструєтесь, друзі, у рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», будь ласка, будьте на зв'язку близько 17:17. Цей час завжди золотий, завжди ми намагаємося саме в цей час до вас зателефонувати. І нам таки вдалося зв'язатися з однією з наших слухачок, пані Альона, вона вже з нами на зв'язку. Доброго вечора.
16: Алло, доброго вечора.
0: Так, скажіть, як ви раптово потрапили на рубрику «Завжди ближче»? Чи ви цілеспрямовано слухали?
16: Неочікувано.
0: Неочікувано, клас. Ну, вперше з нами?
16: Вперше.
0: Клас. Тоді я бажаю вам успіху. Давайте з'єднуватись з Вадимом вже там і збирати кошик, аби ми дуже багато часу згаяли. Вадим, ви з нами?
17: Так, Іван, я на місці.
0: Все чудово. У нас теж є слухачка, яка готова з нами сьогодні змагатися. Пані Альона, запитаю одне, чи знаєте правила гри?
16: Так.
0: Все, чудово. Я пропоную тоді не гаяти часу, рухатися вже у світ мережі магазинів «Тано». 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
16: Давайте олія 2 літри.
0: Так, чудово.
17: Олія 2 літри. Рекомендуємо класти від «Тано». Погоджуєтесь на таку пропозицію?
16: Так.
0: Чудово.
17: Так, добре. Олія 2 літра «Тано» є вже в кошику, а це означає, що додатково від себе кладемо подаруночок від рубрики «Завжди ближче». Ну і кладемо в якості подаруночку шоколад пористий, молочний «Bubbles» від «Мілка», тож враховуйте його до вартості продуктового кошика.
0: Що далі?
16: Давайте цукор.
0: Окей.
17: Цукор. Так, цукор від «Тано».
0: Знаю точно, що там 2 кілограми чітко немає, ми можемо взяти один такий, і тоді там буде плюс-мінус 2.

0: кілограмів.
1: Ну, можемо взяти, ну, можемо взяти, до речі, той, що на вагу якраз таки. Там, ага, є, там є 2 кілограмчика.
0: Підходить вам такий?
2: Так, підходить.
0: Окей, чудово.
1: Так, добре, кладемо цукор на вагу. Так, 2 кілограми і 400 грамів там.
0: Супер. Це знаєш, супер, як на ринку. Дайте, дайте 2 кілограми, 2400 підійде. Окей, чудово. Що далі?
2: Давайте гречку.
0: Гречку. Гречку ми теж рекомендуємо зазвичай.
1: Може бути
0: Вітану,
1: можемо порекомендувати. Може бути Бона, Гарнір, Хатинка. Ну і може бути теж на вагу. Як на ринку.
2: Добре.
0: На вагу обираєте?
2: Давайте на вагу.
0: Окей, чудово.
1: На вагу. Є у нас кіло 982, є у нас 2,84.
2: Давайте 2.
1: 2 кілограмчика, 84 грами гречки вже попрямувало до кошика. Що далі?
2: Давайте муку.
0: Так.
1: Борошно. Кіло 2, 5.
2: Давайте вже 2.
0: Все по 2. 2.
2: Все буде по 2.
1: Так, може бути білоцерківське від Хатинка, може бути таке ж від Бона. Є і вінницьке 2 кілограми.
2: Білоцерківське.
0: Білоцерківське. Чудово.
1: Білоцерківське. Від Хатинки чи від Бона?
2: Хатинка.
1: Хатинка. Так, є вже в кошику. Що далі?
2: Давайте масло.
1: Масло. Якого виробника, яка жирність має бути?
0: Пані Альона, ви з нами?
2: Алло, так.
0: Та-та. Якого виробника, яка жирність саме повинна бути масло?
2: А давайте на ваш вибір.
0: Вадим, що у нас є? Рекомендую, будь ласка.
1: Що у нас є? Можемо порекомендувати молокія 73% і 82% жирності.
0: Які обираєте?
2: Давайте 73.
0: Окей.
1: 73. Є вже в кошику. Що далі?
2: Давайте лоток яєць.
0: Так, 10, 20, 30.
1: Лоток яєць. 10 яєць. Можемо 30 поставити, комплектувати.
0: Скільки бажаєте?
2: Давайте 30.
0: 30.
1: 30. Уже комплектуємо.
0: Окей, поки комплектуються яйця, можна, в принципі, ще щось додати до кошика. Що бажаєте далі покласти до нього?
2: Думаю.
0: Так, поки ви думаєте, я всім нашим слухачам нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою, пані Альоною, збираємо кошика вартістю 900 гривень. Це могли б бути хтось з вас, але є два варіанти. Або ви не взяли слухавку, або просто у вас було зайнято, або ваш дзвінок наближав до перемоги. Пані Альона, є якась думка, що покласти ще до кошика? Чи можна вам допомогти?
2: Чіпси.
0: Чіпси. О, чіпси. Це я так розумію.
1: Так, рухаємося до чіпсів.
0: Просто солені, окей. Гарний вибір, до речі. Я теж, якщо беру чіпси, то просто солені. Це самий найкращий варіант.
1: Зелені.
0: Солені, зелені. Солені. Вадим, солені, сіллю.
1: А?
0: Сіллю, сіллю.
1: Солені.
0: Зелені.
1: А мені причулось зелені.
0: Що страшного?
1: Солені. Солені. А мені причулось зелені. Сіллю може бути лей 120 грамів. Підходить?
2: Так.
0: Чудово.
1: Так, є. Що далі?
2: І стоп.
0: Стоп. Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи станете ви сьогодні все-таки нашою переможницею. Ну а всім нашим слухачам нагадую, друзі, одне. Ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати нам на наш телеграм або на вайбер за номером 095-275-0100. Чи буде сьогодні наша слухачка пані Альона переможницею, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра? 095-275-0100. Саме за цим номером надсилайте свої думки. Ну а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 28 вересня по 4 жовтня купуйте зі знижкою чіпси сировялені «Драй Чікен» курячі 50 грамів мінус 25%. Слайси рябчик курячі з перцем і паприкою 30 грамів мінус 26%. Рідке мило «Фреш Джуйс» дойпак персик 460 мл мінус 30%. Капсули для прання «Максі Пауер» універсальні квітковий вітер 11 штук мінус 35%. Корм «Панкіт» з качкою в желе 100 грамів мінус 27% знижки. Попкорн «Бумза» зі смаком сиру 100 грамів мінус 26%. Та горошок «Бондюель» «Залізна банка» 400 грамів мінус 21%. Нагадую вам, друзі, не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
0: Ми ж повертаємося до наших слухачів всіх і читаємо, що ж вони тут нам понаписували на Телеграм, перш за все. І бачу пані Тетяна, як завжди, наша слухачка. Це та слухачка, яка завжди в Телеграмі з нами. Так, пані Тетяна пише: «Вітаю! Мені здається, сьогодні недобір». Так, у пані Тетяни ж вже тривалий час недобір, але в будь-якому випадку ми дякуємо нашій слухачці пані Тетяні, що завжди з нами, тут у рубриці «Завжди ближче». Так, бачу, тут Степан писав нам: «Чекаю дзвінка, вся команда вірить в мене». Ну, пане Степан, на жаль, ви не були одним з тих, хто крайній відправив промокода, за вами ще було багатько людей. Сама з остання, хто відправив, це була наша слухачка пані Альона, тому, власне, і ми з нею сьогодні зв'язалися. Я впевнений, що ми, як і з вами, ще, пане Степане, почуємося тут у рубриці «Завжди ближче». Давно щось не було чути нашого слухача, який складає гарні віршики. Якщо він нас зараз чує: «Пане Василь, як ваші справи? Ми вас вже не чули майже місяць». 1 вересня, бачу, тут крайній віршик був у нас, та про пані Наталію, і все. Пане Василь, щось ви здаєте позиції. Повертайтеся до нас, бо без ваших віршиків трішечки сумно. Так, окей. Рухаємося тепер у Viber, читаємо, що тут пишуть наші слухачі. Так, пані Наталія нам пише: «Привіт! Думаю, чек на 900 гривень». Так, чітко. Чітко, рівно. Як в аптеці, знаєте, кажуть. Дякую, пані Наталія, що з нами. Дякую за те, що ви, власне, вболіваєте

0: на яку суму зібрали плюс-мінус?
1: 900.
0: 900 і 1 гривня, так? Знаєте, що плюс 100 гривень, то було те ще й 1 гривня. Так, окей, давайте запитаємо у Вадима, чи воно справді так. Вадим, тепер твоя черга.
2: Так, дійсно, настала моя черга. Ну, в першу чергу хочу звернутися до слухача, який писав на Viber з проханням призвонити до слухачки пані Світлани, так, яка з нами намагалася зіграти в рубриці «Завжди ближче». Ну, пані Світлана, якщо ви зараз нас слухаєте, реєструйтеся завтра і спробуйте свою можливість вже в завтрашній грі в рубриці «Завжди ближче». Ну і давайте переходимо до сьогоднішніх новин. Сьогодні, ну, я теж мав би доєднатися до тих, хто казав би, що перебір сьогодні є, так? Ми думали, що яйця трошки ускладнять можливість до перемоги, але яйця сказали, сьогодні, мабуть, буде дійсно фортуна на боці нашої сьогоднішньої слухачки, тому що так, у неї сьогодні досить хороша сума, незважаючи на впевнений збір. Це 900 гривень і, ні, не 1 гривня, ще додатково, і ще 73 гривні і 29 копійок зверху, що забезпечує перемогу. А це означає, що ми завтра будемо скидати суму до 300 гривень.
0: Клас. Ну, слухайте, пані Альона, ви сьогодні, як ніхто, взяли і розірвали просто цей ефір, рубрику «Завжди ближче». З першого разу зібрали і забираєте кошика. Вітаю.
1: Дякую.
0: Який рецепт успіху? Поділіться з нашими слухачами.
1: Відчуття.
0: Ну все, друзі, спирайтеся на своє відчуття. Якщо ви не знаєте як, то телефонуйте до пані Альони, вона вам допоможе з цим. Я вас вітаю з перемогою. Вадим, тобі, як завжди, дякую за те, що ви там зібрали переможного кошика. Дівчатам всім у Таномаркеті передавай вітаннячка. Ну, а з вами, пані Альон, давайте ще трішечки потеревенимо. Кому будете передавати вітаннячка? Бо за вас сьогодні вболівало все ж таки добряче наших слухачів.
1: Передаю вітання всім, хто за мене вболівав, також своїм колегам, впевнена, вони мене впізнали. Також дякую вам за таку змогу, таку цікаву гру. І бажаю всім гарних сонячних днів.
0: Клас, дякую. Дякую вам, пані Альона. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а всім нашим слухачам нагадую, ви маєте можливість теж, як наша слухачка, пані Альона, позбуватися за кошика вартістю 300 гривень вже завтра у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Єдине і найголовніше, будьте, будь ласка, на зв'язку. Близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Ну, а сьогодні кошика зібрано та забирає наша слухачка пані Альона.
3: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів «Тано».

Завтра буде ясна погода, впродовж всього дня опадів не передбачається, бо завтра вересень з жовтнем зустрічається. Так, друзі, завтра вже 1 жовтня, саме четвер ми зустрінемо завтра яскраво. І кажуть дійсно, що почалося оте бабине літо, і воно триватиме ще там впродовж тижня. Взагалі на наступний вівторок нам понеділок прогнозують +22, завтра буде таких помірних +18, +19. Чернівець. Район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до +19, вночі +6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до +18, вночі +3. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до +19, вночі +6. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до +18, вночі +5.

0: живе нефільтроване.
1: 1680 днів український народ героїчно бореться проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І так як завтра ми відзначаємо День захисників та захисниць, я пропоную вам всім доєднатися до збору. Зараз я збираю на ноутбук для наших хлопців, які виконують бойові завдання. Ноутбук потрібен не простий, хочеться навіть сказати, а золотий, ну бо дійсно ціна його 100 тисяч гривень. І відповідно це хороший потужний ноутбук, який дозволить хлопцям швидко обробляти інформацію і надзвичайно швидко знищувати окупантів. Все робиться для швидкості. Для того, щоб доєднатися до збору, вам потрібно просто перейти на мою сторінку в Інстаграмі. Там є посилання у шапці профілю на банку. Буду вдячний кожному та кожній, хто доєднається. Слухайте, ну просто повинні ми це зробити. А у світі цифрових технологій та нескінченних гігабайтів інформації залишається простір, де час наче стишує свій хід. А в повітрі панує неповторна магія паперових сторінок. Саме сьогодні, 30 вересня, Україна відзначає Всеукраїнський день бібліотек. Цю подію було офіційно встановлено указом президента ще у далекому 1998 році на підтримку ініціативи працівників цієї сфери, так як знак великої поваги до книжкових скарбниць нашого народу. Світ книгарень насправді та сховиш приховує такі вражаючі факти, які насправді здивують слухачів. Княжа мудрість. Найпершу державну бібліотеку на нашій землі заснував князь Ярослав Мудрий ще у 1037 році на території Софіївського собору. Її подальша доля – одна з найбільших історичних загадок, і однією з версій книги встигли надійно сховати в підземних лабіринтах, та поки їх ще ніхто не знайшов. Поважний вік! Найстарішою діючою бібліотекою в Україні є наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відкрила свої двері у далекому 1608 році. Серед її перших читачів був сам гетьман Богдан Хмельницький. Гігант свого рівня. Національна бібліотека України імені Вернадського зберігає колосальний фонд. Увага, понад 16 мільйонів книг та унікальних видань. Завдяки таким масштабам вона посідає почесне 18-те місце у світовому рейтингу найбільших бібліотек планети. До речі, щодо бібліотек, я не знаю, як ви, але коли туди заходиш, там справді панує така своя атмосфера. Оце, як найперше, запах такої книги, та запах оцих от сторінок, він такий, ну от він ні з чим не зрівняється, і тим паче там вирує просто повітря абсолютно усе оцим от запахом, воно просякнуте. Ти коли туди заходиш, здається, ти одразу стаєш такий якийсь інтелектуальніший, десь на 2-3 позначки, як мінімум. Якщо ще книгу відкриєш, то і цілих 5. Якщо прочитаєш, то й на 10-15-20. Я пам'ятаю, взагалі, це перший похід в бібліотеку. Ми були абсолютно ще дітьми, і це відбувалося, власне, ну я сам з Глибокої, якщо ви не знаєте, та і саме там була така бібліотека ближче до центру. І відповідно ми туди пішли вперше з дітьми це відвідати цю бібліотеку. Це настільки було незабутнє враження, що я і досі пам'ятаю, як ми приходили туди, як ми оце от розглядали книги. І що найголовніше, я пам'ятаю оцей от запах цієї бібліотеки, запах цих таких прекрасних книг. Насправді книги – це просто знахідка взагалі на всій планеті, і читати книги рекомендую абсолютно всім. Вони вам допоможуть не тільки стати обізнаними, а й допоможуть, власне, трішечки розвинути свій мовленнєвий апарат, якщо, звісно, ці книги читати вголос. Сьогодні ж ми висловлюємо безмежну вдячність усім українським бібліотекарям за вашу відданість справі, збереження нашої культурної спадщини та щоденно корисну працю. Бажаємо вам, охоронці мудрості, невичерпного натхнення, вдячних читачів, постійного оновлення книжкових фондів та затишку на робочих місцях. А найкращий спосіб відсвяткувати цей день для кожного з нас – це завітати до місцевої бібліотеки, подарувати їй кілька прочитаних книг або ж просто провести вечір за улюбленим твором. Читайте українські, друзі, ну а ми рухаємося далі. І, до речі, я, як завжди, передаю слово для наших дівчат. Спершу з вами буде Богдана Рихло, ну а після буде Катерина Урсаті зі спортивною хвилею. Я ж повернуся після 18-ї, а вам всім нагадую, що ви маєте можливість відправити промокод «Зубата фея» і стати одним із тих, хто забере свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграмі.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. Центр Чернівців перекриють на час святкування 618-ї річниці міста, а в обласному центрі за кошти міжнародного проєкту оновили відділення променевої діагностики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття центральної дитячої бібліотеки на вулиці Скальда. Інцидент стався 28 вересня. За даними міської ради, зловмисники зламали двері до підсобного приміщення і теплопункту, а також пошкодили санвузол, розбили умивальник, пісуар, унітаз і дзеркало. Наразі місто підраховує суму збитків, а про інцидент уже повідомили правоохоронців. До слова, укриття облаштовували у 2024-25 роках, витративши з міського бюджету близько півмільйона гривень. Мешканців, які мають інформацію про інцидент або причетних до нього, просять звернутися до міської ради через приватні повідомлення у соцмережах або ж зателефонувати на цілодобову лінію за номером 1580. На річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. За попередженням обласного гідрометцентру, впродовж першої половини жовтня рівні води будуть близькими до найнижчих за увесь період спостережень, а на окремих ділянках можуть опуститися іще нижче. Водність річок залишатиметься низькою. На деяких ділянках можливо повне припинення стоку, коли вода фактично стоятиме на місці. Окремі дощі можуть ненадовго підвищувати рівні води, однак суттєво ситуацію не змінять. Через маловоддя може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Синоптики оголосили коричневий рівень небезпеки. До уваги водіїв, у центрі Чернівців тимчасово обмежать рух транспорту через святкування 618-ї річниці міста. Обмеження діятимуть з 2 до 4 жовтня на декількох вулицях. Зокрема, з 8 ранку 3 жовтня до 9 вечора 4 жовтня рух повністю перекриють частково на Соборній площі і Центральній площі, також на вулиці Героїв Майдану, Міхая Іменеського і Банковій. З 19:30 до 23 години 2, 3, 4 жовтня обмеження діятимуть на вулицях Коцюбинського та Університету. На цих ділянках також тимчасово заборонять паркування. Від ранку 2 жовтня інспекція з паркування почне звільняти їх від припаркованих авто. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути і враховувати обмеження. 4 жовтня Чернівціобленерго більше не прийматиме показники електролічильників телефоном через операторів кол-центру. Про це повідомили в компанії. Передати дані можна через телеграм-бот, особистий кабінет на сайті Чернівціобленерго або голосове меню. Власники смарт-лічильників можуть перевіряти показники в особистому кабінеті без необхідності передавати їх вручну. У Чернівцях оновили відділення променевої діагностики обласного медичного діагностично-реабілітаційного центру. Про це повідомили в обласній раді. У межах спільного проєкту з Румунією заклад отримав цифровий рентгенівський апарат на 2 робочі місця, а приміщення відділення відремонтували. Загальний бюджет проєкту перевищив 540 тисяч євро. 90% фінансування надав Європейський Союз. Бюджет українського партнера коштував понад 255 тисяч євро, з яких близько 230 тисяч – це грантові кошти, решта – співфінансування з обласного бюджету. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. У Лізі Націй на Україну чекає битва за перше місце у групі. У п'ятницю, 2 жовтня, сніжанці зіграють проти Північної Ірландії. Після 2 турів обидві збірні мають по 4 очки, тож переможець може одноосібно очолити квартет. Матч пройде у словацькій Тернаві та розпочнеться о 21:45. Букмекери невелику перевагу віддають Україні, а це вже буде 7-ма зустріч команд. І статистика поки за нами. 3 перемоги України, 2 нічиї та лише одна поразка. І у збірної України мінус 2 кадрові втрати, яких, як виявилося, і не було. Валерій Бондар та Олег Очередько зможуть зіграти проти Північної Ірландії. Раніше Андреа Мальдера заявив, що обоє пропустять матч через перебір жовтих карток. Але ВОАФ уточнили, це було непорозуміння, ймовірно, через переклад. Обидва футболісти отримали лише по першій жовтій картці у цьому розіграші Ліги Націй. Тож дискваліфікація скасовується, не встигнувши початися. Теніс. Україна зберігає одразу 2 тенісисток у світовій топ-10. Після оновлення рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася 7-ю ракеткою світу, а Марта Костюк – 10-ю. Ангеліна Калініна втратила 2 позиції та опустилася на 50-те місце. У чоловічому рейтингу першим залишається Янік Сінер, а найкращий серед українців – Віталій Сачко – 179-й. Бокс. У надважкій вазі визначився наступний чемпіонський бій. Володар поясу WBC Агіт Кабайл проведе перший захист титулу проти непереможного Нельсона Хісе. Поєдинок відбудеться 28 листопада у Дюссельдорфі. І статистика тут обіцяє серйозну рубку. Кабайл має 27 перемог у 27 боях, Хіса – 25 із 25, причому 23 нокаутом. Тож 28 листопада чийсь ідеальний рекорд точно перестане бути ідеальним, якщо, звісно, не буде нічиєї. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: 18.11 на студійному годинничкові, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас ще 50 хвилин гарної та добірної музики. Окрім цього, ми визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Та, звісно, комусь з вас віддамо подаруночок від нашого партнера, від Марко Клінік, безкоштовну гігієну порожнини рота. Для цього достатньо написати промокод «Зубата фея». Ну і не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів Тано. Ну а ми рухаємося далі, слухаємо тільки найкраще. Алок, Діальком та Малу і композиція «Unforgettable».

0: Живе, нефільтроване.
1: Продовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували для вас професійну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть у пошуковику «Марко Клінік», нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні нашим переможцем стає наш слухач, пан Денис, номер якого закінчується на 522. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі і за мить слухаємо Topic та Diacom і композицію Control of Me.
2: Реклама.
3: Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Такі гарні фото!
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
8: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
10: Стома!

0: для вашого здоров'я.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, а в нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб гарно провести час у Балі і СПА, відпочити душею та тілом. Та єдине, що вам потрібно буде зробити, це відгадати композицію. Композицію, яку накрякала наша качечка. Телефонуйте за номером 095-275-0100, якщо ви ще ніколи не відпочивали у Балі і СПА, але дуже хочете цього. 095-275-0100, пропоную вам зараз послухати композицію, яку вам прийдеться відгадати. Ну, а ви всі уважно її слухайте.

0: Хтось тут подзвонить до нас за номером 095-275-0100. І забере він свій відпочинок. І проведе він гарного часу Балі і СПА. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте хутко за цим номером телефону, якщо хочете забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Добрий день, Олександра.
0: Доброго дня, пані Олександра. Як гадаєте? Відгадаєте?
1: Думаю, да. Думаю, це Адам Повільно.
0: Ну, давайте послухаємо, чи це справді правильний варіант відповіді.
2: Танцюй зі мною.
0: Як знаєте слова, підспівуєте.

0: Вітаю, пані Олександра. Скажіть, а так одразу відгадали з першої ноти, чи прийшлось
1: тріш?
0: Любите, полюбляєте слухати Адама?
1: Так.
0: Так. Ну гаразд, діліться з нами, з ким будете відпочивати у Балі і СПА. З ким будете відпочивати у Балі і СПА, кому так пощастить?
1: Чоловіком, звісно.
0: Так, як чоловіка звуть? Діліться з нами.
1: Юрій.
0: Юрію передаємо величезні вітаннячка. У вас просто неймовірна дружина, яка забезпечила вас сьогодні відпочинком для душі та тіла у Балі і СПА. Я вас ще раз вітаю.
1: Дякую.
0: Маєте можливість передати вітаннячка своєму чоловіку та і загальному всім, хто вас впізнав тут на Буковинській хвилі. Прошу.
1: Добре, даю вітання і гарного вечора. Маленьке нагадування всім, що середа маленька п'ятниця, можна розслабитися трохи сьогодні.
0: Трошки. Не дуже розслаблятися, бо завтра ще четвер.
1: Да,
0: а він такий маленький понеділок. Гаразд. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії, пані Олександра, для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Ну, ми рухаємося далі і слухаємо те, що відгадали. Це Адам. Повільно.

прослухали ту композицію, яку відгадали. Це Адам «Повільно». І тут нам прилітає така смс-очка від нашої слухачки пані Аліни у Viber. Пише пані Аліна: «Доброго вечора, улюблена хвиля Буковина, і всім привіт. Передаю привіт коханому Сергію, який сумував і не мав що робити, і затіяв ремонт на кухні. Він також вас слухає. Я в тебе вірю, додому повернусь, коли буде фініш». Оце допомога. Кохаю тебе, мій найкращий. Пані Аліна передає такі вітаннячка своєму чоловіку. Ну, а ми рухаємось далі і за мить дізнаємося, яка погода буде завтра.

Завтра вересень здає пост та приймає його жовтень. Та, друзі, так швидко насправді прийшов цей жовтень, ще я не встиг подивитися в календар, а це вже завтра 1 жовтня. І кажуть, що небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів в загальному не передбачається. І доволі таки непогані будуть температурні показники. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 18, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 18, вночі плюс 3. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 18, вночі плюс 6. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 18, вночі плюс 6.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що ж таке цікаве для вас сьогодні заготувала мережа магазинів «Тано» у кошику, ми дізнаємось вже за мить. Ну а поки, нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми, як завжди, з вами відгадуємо те, що заховала для вас у кошику мережа магазинів «Тано». Перш за все, відбувається розіграш наступним чином. Я даю вам послухати цей продукт. Він ось вже в мене тут в руках, зараз ми його будемо слухати, а ви телефонуєте 095-275-0100 за цим номером і надаєте свій варіант відповіді. Якщо, відповідно, ви знаєте, що це таке, як воно звучить, то ви телефонуєте 095-275-0100. І хто знає, можливо, саме ваша відповідь буде правильною. 095-275-0100 пропоную зараз послухати цей продукт. І нагадую, ми приймаємо 3 дзвіночки, після того, якщо жоден з цих 3 дзвінків не надав правильної відповіді, то я надаю якісь певні неочевидні підказки, які вам допоможуть відгадати, що це за продукт, який сьогодні тут захований у кошику. Слухаємо уважно. Як завжди, ви просто потрясти, от трясу цим продуктом. Такий цікавий у нього звук, друзі. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Ми зараз, друзі, з вами у рубриці «Що у кошику?». Спільно відгадуємо, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів «Тано». Є дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, Анастасія.
2: Доброго вечора, пані Анастасія. Як гадаєте, відгадаєте?
3: Не знаю.
2: То кажіть ваш варіант відповіді.
3: Я думаю, що це макаронні вироби.
2: Макаронні вироби. Я приймаю ваш варіант відповіді, пані Анастасія, що це макаронні вироби. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, була раді вас чути. 095-275-0100. Щойно ми з нашою слухачкою, пані Анастасією, визначили, що це не макаронні вироби. Що це таке? 095-275-0100. Пропоную ще раз послухати цей продукт. Можна по ньому поплескати. Такий звук цікавий в нього. Є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
4: Матвій.
2: Матвій. Доброго дня, пане Матвій. Як гадаєте, що це?
4: Чіпси.
2: Хотілося б мені вам сказати, пан Матвій, що це правильний варіант відповіді, та, на жаль, ні, це не чіпси. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Щойно ми з нашим слухачем, паном Матвієм, визначили, що це не чіпси. Що це таке? Телефонуйте 095-275-0100, ну а я пропоную ще раз послухати цей продукт. Такий цікавий продукт. Є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день, Ліза.
2: Добрий день, пані Ліза. Як гадаєте, що це?
5: Мені здається, це M&M's.
2: M&M's. Приймаю ваш варіант відповіді. І, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не M&M's. Дякую за дзвіночок, пані Ліза. Були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Це номер нашої студії. 3 дзвінка ми вже прийняли. Жоден з цих дзвінків не надав правильної відповіді. Тому прийдеться вам підказувати, що ж це таке сьогодні тут у кошику. Це такий собі цікавий продукт. Ним, в принципі, супер не наїшся, але перекусити можна. Це такий цікавий продукт, яким не наїшся, але перекусити можна. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
6: Добрий день.
2: Добрий день, як вас звуть?
6: Дмитро.
2: Пан Дмитро, як гадаєте, що це?
6: Думаю, що це моцарелла.
2: Моцарелла. Окей, приймаю ваш варіант відповіді, пане Дмитро, що це моцарелла, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не моцарелла. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії, щойно ми відкинули ще один варіант, це не моцарелла. Що це таке? Це такий продукт, яким не можна наїстися, але можна перекусити. 095-275-0100. До речі, найголовніше, цей продукт природнього походження. Та, оце одна з найважливіших таких підказок. Цей продукт природнього походження. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
7: Дмитро.
2: Дмитро, як гадаєте, що це?
0: Сухарики.
2: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді, що це сухарики, але, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді, це не сухарики. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Друзі, як я вже нагадав, як я вже вам казав, це цей продукт природнього походження. Що це таке? Вітаю, як вас звуть?
0: Мене звати Володимир.
2: Володимир. Пан Володимир, як гадаєте, що це?
0: Мені здається, можливо, бейбі морква продається.
2: Бейбі морква, правильно я вас почув?
0: Так.
2: Бейбі морква, прикольно. Ще не чув такого варіанту. Це малесенька морквочка така, та? Це дитинка моркви. Бейбі морква. Ні, на жаль, це не бейбі морква. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. Я вам вже казав, це той продукт, яким можна... Не можна наїстися, але можна перекусити. Окрім того, цей продукт природнього походження. Що це таке? Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, Михайло.
2: Михайло, як гадаєте, що це?
4: Печиво.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, пане Михайло, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не печиво. Цей продукт природнього походження. Природнього. Тому чіпайтеся за ці слова. Не можна наїстися, але можна перекусити. Він природнього походження. Є вже це телефонний дзвіночок. Зараз надам ще один варіант відповіді, ще один варіант підказки. Вітаю, як вас звуть?
7: Алло. Добрий.
2: Та, доброго дня, як вас звуть?
7: Мене звати Євген.
2: Євген, як гадаєте, що це?
7: Я думаю, що це якісь орішки.
2: Горішки. Пан Євген, приймаю ваш варіант відповіді, що це горішки, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, дві підказки вже пролунала. Перша з них була, що цим продуктом не можна наїстися, але можна перекусити. Друге, це те, що він природнього походження. Що це таке, друзі? Скажу вам ще одну підказку. Цей продукт має зелений колір, такий темно-зелений. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
8: Вітаю, як вас звуть?
9: Добрий день, Юлія.
2: Добрий день, пані Юлія. Як гадаєте, що це?
9: Що це брокколі.
2: Брокколі. Приймаю ваш варіант відповіді, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Цікавий сьогодні у нас продукт, важко він дається вам сьогодні до відгадки, але впевнений, що хтось з вас точно відгадає його. Було вже кілька підказок. Перша з тих, що цим продуктом не можна наїстися, але можна перекусити. Друга – це те, що цей продукт природнього походження. І третя – що цей продукт темно такого зеленого кольору. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
10: Це знову Анастасія.
2: Так, пані Анастасія, як гадаєте, що це?
10: Напевно, ізюм?
2: Ізюм. Приймаю ваш варіант відповіді, що це родзинки, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Цікавий такий сьогодні у нас продукт. Мені подобається, що ви так його намагаєтесь відгадати всіма силами, але поки жодної правильної відповіді ми ще поки не почули. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, є ваш дзвіночок зірвався там. Нічого страшного, якщо ваш такий дзвіночок зірвався, друзі, то ви не гайте часу, перенабирайте нас за номером 095-275-0100. Ми з вами почуємося і будемо відгадувати спільно, що ж це таке цікаве тут у кошику. Як я вже й казав, це продукт природнього походження, ним можна... Не можна наїстися, але можна перекусити. І що саме найголовніше, він темно-зеленого кольору. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
11: Добрий вечір.
2: Добре. Пані Анастасія, гадаєте, що це?
11: Авокадо.
2: Авокадо! Приймаю ваш варіант відповіді, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100. Мені подобається, що ви зачепилися за цей от темно-зелений колір. Давайте ще варіантів, накидуйте ще варіантів, бо впевнений, що один з них таки буде 100% правильним. Впевнений, що хтось з вас таки відгадає, що це. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
12: Вітаю, Іван.
2: Вітаю, пані Надін. Як гадаєте, що це?
12: Фісташки, може?
2: Фісташки. Приймаю ваш варіант відповіді. Та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та 095-275-0100, друзі, ми вже багатьох підозрюваних викреслили з нашого списку, але поки ще не було основного того названого продукту, який ми зараз тут розігруємо. 095-275-0100, найголовніше, за що вам потрібно зачепитися, це те, що цей продукт природнього походження і те, що він темно-зеленого кольору. Нагадую вам, ви у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні ми, як завжди, з вами визначаємо, що ж такого цікавого для вас у кошику заготувала мережа магазинів «Тано». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло, алло.
10: Добре. Валерія.
2: Пані Валерія, як гадаєте, що це?
10: Мені здається, це норі.
2: Норі! Ну, я міг вам сказати, пані Валерія, що, на жаль, це неправильний варіант відповіді, але не можу просто, бо це правильно! Це справді норі! І це не просто норі, це такі собі цікаві, власне, снеки. Норі снек Акура, традиційні, 4,5 грамчики. І ви їх отримуєте аж цілі дві пачечки. Я вас вітаю.
10: Дякую.
2: Як ви здогадалися, що це норі? Вам хтось допомагав, чи ви самотужки це зробили?
10: Це з матусі я робила.
2: З матусі. Як матусю звуть? Зізнавайтесь.
10: Наталія.
2: Наталія, вітання передаємо вашій матусі. Ви дуже гарна команда, гарно впоралися. Ну і маєте можливість ще передати вітаннячка абсолютно всім, хто вас впізнав. Прошу.
13: Добрий день всім!
2: Клас, ну ви молодець. Дякую, підняли настрій всім нашим слухачам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, який ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми ж з вами, друзі, почуємося знову у цій рубриці вже завтра, тому приготуйтеся і відгадуйте. Хто знає, можливо, саме ви заберете той продукт, який для вас заховає у кошику мережа магазинів «Тано».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
14: Реклама.
15: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
16: Клас енергоефективності будівництва «Б». Грань.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи неефективності – це.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаївці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

прослухали композиції від The Hard Kiss, Маяк. І на сьогодні я передаю місце на нашому маяку діджею Джаману. І кажу вам всім дякую за увагу. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра з 17 по 19, тому налаштовуйте свої приймачі для того, щоб їхати з гарною музикою у своєму авто або сидіти з запашною кавою на своїй кухні і слухати тільки топову музику. Всім кажу па-па, почуємося вже завтра. Бережіть себе та своїх близьких. Ну а далі композиція Боба Сінклера і Shine TTV. I go, бо я вже йду.

0: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
2: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: На річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. Центр Чернівців перекриють на час святкування 618-ї річниці міста, а в обласному центрі за кошти міжнародного проєкту оновили відділення променевої діагностики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття центральної дитячої бібліотеки на вулиці Скальда. Інцидент стався 28 вересня. За даними міської ради, зловмисники зламали двері до підсобного приміщення і теплопункту, а також пошкодили санвузол, розбили умивальник, пісуар, унітаз і дзеркало. Наразі місто підраховує суму збитків, а про інцидент уже повідомили правоохоронців. До слова, укриття облаштовували у 2024-25 роках, витративши з міського бюджету близько півмільйона гривень. Мешканців, які мають інформацію про інцидент або причетних до нього, просять звернутися до міської ради через приватні повідомлення у соцмережах або ж зателефонувати на цілодобову лінію за номером 1580. На річках басейну Дністра прогнозують рекордно низькі рівні води. За попередженням обласного гідрометцентру, впродовж першої половини жовтня рівні води будуть близькими до найнижчих за увесь період спостережень, а на окремих ділянках можуть опуститися іще нижче. Водність річок залишатиметься низькою. На деяких ділянках можливо повне припинення стоку, коли вода фактично стоятиме на місці. Окремі дощі можуть ненадовго підвищувати рівні води, однак суттєво ситуацію не змінять. Через маловоддя може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Синоптики оголосили коричневий рівень небезпеки. До уваги водіїв, у центрі Чернівців тимчасово обмежать рух транспорту через святкування 618-ї річниці міста. Обмеження діятимуть з 2 до 4 жовтня на декількох вулицях. Зокрема, з 8 ранку 3 жовтня до 9 вечора 4 жовтня рух повністю перекриють частково на Соборній площі і Центральній площі, також на вулиці Героїв Майдану, Міхая Іменецької, Банковій. З 19:30 до 23 години 2, 3, 4 жовтня обмеження діятимуть на вулицях Коцюбинського та Університету. На цих ділянках також тимчасово заборонять паркування. Від ранку 2 жовтня інспекція з паркування почне звільняти їх від припаркованих авто. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути і враховувати обмеження. 4 жовтня Чернівціобленерго більше не прийматиме показники електролічильників телефоном через операторів кол-центру. Про це повідомили в компанії. Передати дані можна через Telegram-бот, особистий кабінет на сайті Чернівціобленерго або голосове меню. Власники смарт-лічильників можуть перевіряти показники в особистому кабінеті без необхідності передавати їх вручну. У Чернівцях оновили відділення променевої діагностики обласного медичного діагностично-реабілітаційного центру. Про це повідомили в обласній раді. У межах спільного проєкту з Румунією заклад отримав цифровий рентгенівський апарат на 2 робочі місця, а приміщення відділення відремонтували. Загальний бюджет проєкту перевищив 540 тисяч євро. 90% фінансування надав Європейський Союз. Бюджет українського партнера коштував понад 255 тисяч євро, з яких близько 230 тисяч – це грантові кошти, решта – співфінансування з обласного бюджету. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

виглядаю, як приїхали припали. Ми щіпали очима кліп, хапать мітали. Поділи музикою кліпами ми, і залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас. І кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч на

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.